venyoro ya usha, vahosha, vahosha. Anna monaka, oririelaka, eriwi muluku mchulo hacha mela. Pari wokule awi na kwe hakwe heke, na kwe hakwe heke, no hii chua, no hii chua. Ndwe na kwe he, andrere la ya mutu, adovula sawawe, ahela mkukweni. Ana mwila mlela, vani rerela. Yokule ya vaa, riombe kila muluku wii anivaheko kumi. Nyokumi ene yogo, nivariheke miteko. Seyo nupule laho, vakuta. Nihiku vanshaya. Nini vahosha. Akanyu o hiyana nruwe na avare. Na sasa windi heke mwili ola. Unepati wanene. Tio wana veke la hundriki wichonde muluko. Mune vahe okumi woma alelea. Ya wini upu elela kane. Nivari haka miteko. Sa wini jiheke eruto. Jiheke mwili. Nipanyeke manu trisao. Na jiheke sana na mwane. Emara tiela. Ya ovari hamiteko. So hiyana hiyana.

Rena, mamkoha wa venyere osha. Baba, sa kumele laka. Nihina roa o, okavihera. Nroro melani. Nikalai. Okala wa mkalihaniwa. Mpaka olelova. Wan olelova no chela huwera no saisai. Omalo mihi kupanyere. Mahieriwa sawinyo. Ari wokule ya baba banshaya memo niwa humobwi so kumerela ni so nihe na kavihere ui omelo nchimakeliwe. Irena ola ono perera. Baba ndia humbuwa ma evenyero ya osha. Ndikiva hosha ashikwiho ni hase wikurana. Wikurana mtu nitepihero hao hasua. Ovirelela manyaku nyaku mawane. Mahawa otoiwa. Nida hongunruwe ni saseke.

0: Mwemeleke.
1: Ntoko ni himenda huni hulilaka e programe la. Ulilova ni nrota plilaka masu mararu. O maliha mwepulikisi akabari. O wata mwepulikisi ejmagari. Ni naveto otukuruma mwepulikisi mesherse. Wawera ntapulileke masu ala ntoko ni himahu nirina apurusore Rafael Jose Gaspar. Apurusore moni.
2: Moni lelo hiyo no tapulela emakuwa nulumahu kadani huku. Nene ni mpunyani ya huoshishelo no venyi haka nyuo.
1: Kanto wohipi sapurusore omaliha mwepulikisi akabari.
2: Mwene teleke mwaha omaliha. Emalihiwe
1: ayo.
2: Ya adharuwa mtekuwa weyo. Mtekuwa liwapachiriwa. No omalihiwa. Iyo vani haliwa kani numaliha.
1: Hata ucha.
2: Ucha. Na malihiwa tu.
1: Mutekoto.
2: Mutekole.
1: Ayo.
2: Nuluma hui omali.
1: Wakina mputu onaretele na ucha purusori.
2: Unarula malaya.
1: Mpako narula malaya.
2: Wele tuenenele keleke mwirutuni.
1: Ahe.
2: Mwahawa mteko.
1: Ahe.
2: Nuluma mwahawa omaliha.
1: Manonto maliha wa purusori.
2: Emalihiwe.
1: Unakala okwa kwa.
2: Uluma. Okwa kwa.
1: Okwa kwa.
2: Kwa kwa kwa kwa. Ahe. Omaliha iwo.
1: Omaliha ino.
2: Etuyo wele tuenenele wala.
1: Ahe.
2: Yo malawo.
1: Yo kwa kwa.
2: Yari eshima.
1: Ahe.
2: Kiwe hanlewo.
1: Yo mala.
2: Yari emata.
1: Ahe.
2: Kwa uhanlulima.
1: Iwa mwava nano.
2: Ah, maliha kwa kwa.
1: Ino okwa kwa.
2: No kwa kwa.
1: Iwa mwava nano.
2: Omaliha iwo.
1: No kwa kwa.
2: Uluma.
1: No sinsa.
2: No sinsa.
1: Ahe.
2: Yele ahanlele.
1: Ayo.
2: Yele nipachirahile.
1: Ayo.
2: Yele tanda hile
1: ayo
2: no sinsa
1: no sinsa
2: ya cherewa
1: ya cherewa
2: ya pisa
1: ino opera
2: no opera uluma yu
1: ima kuwa yu sinsa yu opera
2: muhibala vele
1: o sinsa
2: ulume makuwa
1: o kwa kwa
2: ena ya wihu
1: o maliha
2: uluma yu
1: ahim
2: so tene mwaha o maliha
1: nete
2: la huo
1: ino otata
2: no otata
1: o maliha u
2: uu
1: kani himo otata vantata ni
2: ewo lowe mahotani mo
1: ahe
2: emkumi yetala usuo
1: ahe
2: kiawe limo
1: ahe
2: ko otata
1: ino otata
2: mfukole otatea
1: ahe
2: nakuo lo otatea
1: yojele ino otata
2: otatea otenele
1: ahe
2: etu yowe la kihale wo
1: yo mala
2: yo mala
1: no sinsa
2: uluma
1: opera
2: kuwa
1: nakalanto
2: mokweniwa
1: okukuta
2: okukuta
1: ayo
2: vale pepele
1: mm-hmm.
2: ya kalamteloni mwe
1: mm-hmm.
2: nulumahile
1: etelo
2: etelo ya nanela
1: mm-hmm.
2: mwero waku kukuku unotomiwa enokomeliwa
1: okukuta iwo
2: okukuta iwo
1: omaliha iwo
2: omaliha iwe
1: etyo osinsa u
2: etyo wela ehalele nyaruwe
1: operiha
2: nulume makuwa
1: ahe
2: kisivela
1: nerwa uworowa
2: uworowa
1: ino uworowa
2: ukutula
1: ishimele na jahu no maliha
2: umwarea
1: etimele no uworowa
2: umayotene umaliha iwo
1: umaliha u
2: ukwa kwa iwo
1: ahe
2: sotene makuwa msulu
1: nini hombola
2: hombola
1: ahe
2: etyo wela mapuka alala
1: ahe
2: etyo wela etile ahala halele
1: umaliha u
2: umaliha iwo
1: nipuka nini hoja
2: no kala ni halela
1: kala ni halela nakushekatela nila wo

Alo, vankupi kanila. Chini cha chumburi cha kolori ya shadina satu, cha kuwajilwa panyumba jenu. Njimaji ye membe, shirigongo ya kununga. Yoshupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutiuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapanzigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuzo nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolosia ya satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi cha kusolala kwa bari, cha angaza uzi ya kushapa, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Changasa usia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampano jino chumbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. Che chumbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, zagule chumbuzi sato. Nja ule zampani jino, malo matudi nkutende la kampeni ya kusumizi ya chumbuzi sato pantengo wakushipa. Nja ule kushia sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala, kuludimile, unzinje ni pafeira ya munonta unjishinga pa simafuru na kutaka kupika nishezoni njimbe fwani pa laini ya kwazi ui tusete 42-0-2-4 au ui tusete 80-21-91-6 sato shumbuzi cha kwa rozia cha kubajilwa panyumba yenu.

Anye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronunti. Jadi nkutendela mazengo ogu buto mazengo ipatala nchilamba muno. Nishika mushirio cha shiwanje cha jaika. Chidi mkudimbangania mazengo ga ya kuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana guawo. Mkutumishla ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamazieto ni mwana guawo. Panzigo ni paujo pakulwala ulwele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga paga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka pa ulwele wakunkudi. Kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulwele wakunkudi. Kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni asherene. Kola mbujo mwambone. Idi mkujiga dazoni umi wambone pamuzi. Nja udoza mpano pasipatala shimbandi chile. Pakuti nkakumbulise kupata kaderneta. Ja kushenjila umi wawamazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino. Kudi kudimila umi wetu Malawi.

Nimanye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutandila panzigo mpaka yakayidi yawumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendela mazengo okupita mazengo ipatala nchilamba muno nichika muchiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana gwawo mkutumishila ga kaderneta ja kulondria umi wa wa mazieto ni mwanashe jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panzigo ni baujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga paga kunondria ndi panzigo mpaka ulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijigadila kudijiga ni ashenene kola mbujo mwambone idi kujigadila zoni umi wambone pamuzi nje uleza mpano pachipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjela umi wa mazieto ni mwana gwenu kudishetelela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi

0: Bon dia, moi je suis Jetro Osbe Wandin Kutbekanlam. Tuja weje ne programa ja kuzimba ya kuti kushiga azala sekulekankangana munda mweto matala yozubeyo pakuti ikapagwa isa usio eliyose. Lero jino, tuyiche ni programa je ni kwatubeje nkuzimba ya kuti kushiga katema katushomelela ikushomelela kape na kata isiano. Iai, ashimwene bon dia ningani shi lero jino tuweje nkutambasia.
1: Chana na nibundi yangu tenda sante jejingi chana na kuwa kumari ya nunga jangu vandia panopa wailiri kile kumadiri ya uro be wadi mkupika nina abadi ya tinurieli kanga nile kanga nile di reshitu kukure shuwa mburi chavandu lai ya tenda mare ngugelega kukubilanji kwa dina gasensapi hakuna utau ni jishinga nile lua pano unajigadile abadi ya kutipa kushiga ngori riele kanga nile kanga ni kwa mbaga makampani ya gano gaga utenda masengo gakukata ni kushele la isiano ile kanga nile kanga ni nikusuka hapo every company iri kuoneka ya kutia kwa mbaga kutenda masengo wane kwa ngadi anta manyetio wa udi ore o kupita shikola shidishi oste shamaji ganyo kutenda gile masengo gano wenga tukukanya kuti je manganya jo onga nape to kusikola nganaba kutenda kile matangoga kati orope adinkurora yakuti pakulama ajino dunia ni ira uri yewe ikutukrimana adiri kuni diriku na apa no kutenda apa gombile chiria uwe company ajino yajidi chitukuku yakuimika ni kushinga ngani yelikanga ndikangani ro kubaga ngori ya motoka meri ni kwini kwa kwe ngori yelile kwamba fele koshele la iriano okapena kukatania iriano ii ni unapa ndili wedi anyigeli lelo ndia kurimba kuti shonde shalongwa shinjangu osepewa udi kutumishi la grema sengoga grema company gaga okatania ni koshele la iriano yelikanga ndikangani Chandanda chatuna gombile chiriaga chakuti kulaga ugweji forma sangu ya jidiji ore kupita shikola jidiji ore wakuti kule konu kwa kupata maji ganyo kakuti kwa kudinga nya ili iriano hii. Nitu kuwane kutuma kampani gejinji kakoshele la iriano hii. Akwamba kakoshele la iriano hii kwa ngadi shimanyitua jidiji ore kwa gire marengoga ni uwe watu diwa kushika abadiri ya moto. Ndiye apa nungkuoneri ya kutia gari wile marengoga nangari chaisi jiganyo chivandua kwamba kutenda kwa ngadi chitetolo chaisi dishore ni mwelemu mpaka yiku onishe kujiga driango ziyele kanga nile kanga ni kwamba kwa moto uwe kungwa kutenda kuti moto walamba kukwaga pele gile marengoga kushomele la ele iriano hii na apa no watu ishe kwa gombele shire kuti shuande na wadi kutenda gile marengoga shanda anda ugwe Udi mkudinganya ili iriano hii. Materiale ga ukudinga nishiria ili iriano hii. Kumbule kakuba kukarunga malo mwele kanga nile kangani. Malo mwele mwakuti mwangadi mkoneri yangu rediri ore. Patika kwa manawane baku utilizari mabotija kutu kutenda degazi. Gala mabotija gala gadi shindu nono produtu inflamabili. Ile produtu inflamabili rediki shindu ya kukwe ya kwa ngawaga kudiri ya moto ndavi ni katema. Nijie mbangare ya, wadi kutenda gale marengoga, nile botija, degajiri. Shonde, wandi beleba, nga nikamuna rona ni kukwemba okapena kutenda moto uti wandi shilamu. Watiga kudu utele ele shinduyu. Mpaka hivyo neshekuti pule mpa ukamule moto roni kunanga majumba, kubia majumba gachi wandi kani hapa kutenda la masengoga. Na sharunga shinjangu, apadirileri, pakuendele shiria. Niri kubakuti kwa radi la roni apano, abadi roni ya utipo kudishiga. Pele bankana utande kutenda gile marengoga ni ugwenka na utande koshila ile iriano okapena katania tukima yotupa katania ile iriano kuna kuboka moto wele kanga nile kanga ni utenda ula kuti wakutatadika wele moto okombele kampa ugulushile nutenje mwamudi mwore mwambu mwaga mnono mmanyari ni kuoneka gule moto rondungudi kwenye roni ngori roni ile kanga nile kanga ni pele pamuriba na hapa ni ya kutenda ya kwe uwe mkana utande koshelela utende utu kurie kapena manyari gabandi chilepelepa katukuria gabika kweta dikile ipepa ine yamana mana kuitoria kuvika Mungu lugulu kuchindu kwerishe na pelepo panangu rine rye unatike kuwala yemale male kuitoria kuvika kweta dikile wakuti pauta ndikoshele la baba yekutatika ile yangani gulu chila ni pa kuwala mnono munya kuwala ukamena chipepa mulama ta kule ile chindu ichiba kuti ndibadile pa ujomanja ni kujaka mulama jaka mulama moto ni mbungo ya gano mari kugano nikuoneka roni kuoneri yangori roni tikelekanga nilekangani. Na hapa no ya kurimba ine idia kuti shonde ele idai katema kakutenda kakutanda kutewe selaka ugwe udipepa lapu watiga kwe akutiga kuti ya kuwala pana ya kuwala hiri yene ya kuwadila udi mkutenda gila masengu gala. Afanwa ba kutenda gila masengala tukana cha jinji munyala mukatishe katishe o bani muimbile imbile ndingi yakwe akwamba kutenda masengula wanga diele idayo ya kudiwika o ya kuwala udi kutenda masengu gileka na hapo utashigwa gawelanya matawa kula luva kula kapaseti o kapena magalasi ni kutenda gila masengula na hapo ile ile ungadi kuoneka je mangane ajio pa ujumanja o kuja kuna sikameso o kapena dipende yao kuba ye kuhoshi kuhoshi pashiluba. Mkuru kashanu nga shindiangu. Naga uwe kudu nkufika nila rilaba ditu. Shai wane kutumase ngogo shate ndi kwanga disoni. Ya kuwaneri ya isoko sokono ine pa handu. Wapa asa oka pena majumba gane uwe nishilusha kwe. Chao nishotive isha kuendele shila. Kwanga wangala andena animani. Wakute nila gine matengoga kwanga wala magalasi oka pena luva makono. Nashanu nga shindiangu. Abari jitwa jikadilelelo ni jeleji.
0: Hiyai, asante we, achimwene, pakutujigania. Ni achinje jitwa hati mkutubika nila, avikene kutijai, pakuchomelela ya kuchomelela. Pakata iziano, ikutoto kwa udibazo vela. Pana ya kuwala iziene, ya kuwala mezo, mtwe, ni makono. Hiyai, paka pa programa jine.
1: Asante.
0: Mkutubika na wetu mpapa programa jine. Programa jine, nanjigadile, margatantum, ni Dasof Daniel Bondia.

Imodia mitundu mitundu uche walele jino. Tunakuendela kwe kuna masukuma kungaidi mambo nzana ncheche. Mwezi ya uno wa. Wanzana ncheche nchaka cha 2026. Kwa tujenze ni nyimbo cha mitundu mitundu. Mwana mwasha.

ndikamwara mwashakubwa kana wokunda iko no tinakwembesha yangani chiputikisi kumanyinji yandi kuputa muno chambo cha Mosambiki nenyeramo yakoza nafyara njini 57 minutes

0: Shukumaziyo kuzwe bankutubika nilava kutoshila kuno ku Radio Mosambiki kuishinga jishe vile vanda wija kumpela ngani zetu zya kuendele zya pashao lelo juno jumane tukuendele pamazi kuma kumigabili mbambonzo na nchise mwezi wa Setembru shakasha 2026 mpika nengani zya kulunga tujigele kundai kuno President wa Republika Daniel Shapu wali kubotswana pa ulendo wa mazengo ate kuti akionele kuti mazengo ga geni gawe jengu jambujo nchilikati mailambo iwiliye aministro wakulondu ya mazengo gaboma nchilambo muno Innocence Mpisa alinkwa wenda asakulunga wali nkulongo ila maprovincia kuti aweje kupangani ya mazengo mwangatonyana yala na mbongulona ga kutiana wandu alinkula mauli tawe jengu zikaleli juno kumabutu Malilo Ganto Langani Ricardo Dimande waliji wa Radio Mosambiki kutipaka waweji wa kulungwa akuno kunyaza pakwa mbagangani zya nyilambo ya kura tuweji mkuzimba ya kuti a president wa nyilambo sha Rusia azaine zoni lizo ikalakala ya kuonshiria nambala ya atulopa nyilambo mo kwa kuti mpaka kwa nirano jino 1.55 million Yozo bengu jigali la unesi natasani alinku ambula maloebeleva Del Sofio Daniel Bondi ya kubika na kwambune. Mpika na yota tujigele pa utanda ngani ya kumangu tukuno kunyaza. Mundu jumu awile wa nesu na wili wa ulele kwa tepika tepika. Chali gongo liangozi jena kuoneka ga shijuma shibite shila yala kweyi. Kudishiritu jamajuni kunyaza kuno. Yela kwe yao neshe katema kajapiti kuishe moto kajajigale katundu pa natu nuzululele lushezi. Wakumanyizi ya balizi ya polizi kunyaza kuno Nelson Disoza aliteya kutikuwa nazika kwa natu nuzululele lushezi ni yana kujigali laga jele ngozijo kwa kutuwandu wanakula lagao auno utende uno alinkwa bozi ya mbozi ya kushipata lasha kudistritu uko mwabika ni akutipa kubesheta
1: a police da Republika di Mosambiki
0: tomo patwabike ne twabite kwala kweko kuja kwa bozi ya mbozi ya waneo sano wane twajigalile kushipatala kwa kuti ashidoko tala bate kuti ai wane ba mashule na mbwa baje twabeje mitela kwa kuti paka uno utende uno akali nkulia telao
1: mobilista responsabilizado pelos atos
0: kuvesta kule kwa Nelson Disoza vakumanyizi ya baldizi ya polizi poko anishila kuvesta pakwa mbaga mazengo gapanga nizye atitia kuti roni antavile mundu jumo kudishitu jasanga kwa kuti wankamulile ugoni mwanashe jo yakaita tuyeshipagule mwanjao wanaya kama umgeli yeshipagule kwa kuti alombele mama gwe mwanashe jo Pauyo mwanja wanjigele kuja kunambu ze kutia mpebolu ni kuja kutenda uo kashikuwa njeo. Atitia kuti mpaka unutende unu mwanjao alimu kaidi. So ni nari nkwa wenda shinzi ya na wanashe kutue jokro leshe zia kutena wanitu kwa leshe la wanasheo. Mwabika ni ya kutipa kuhesheta.
1: Zadu individu, esti kia confesu, mseu zatu.
0: Ili ya kuzauzi ya kwa basi, uli mkumbe, ndapa kutibu hele kwei, yikuone kanchi mezi, mbejewa kamushiria, pakuleleshiria wanasheo, ni kwa wamulania. Sano wa kutenda uka shikuwa njeo, kwa kamulila ugo ni wanashe, tuli mkwa wenda kutuwele uka shikuwa njeo, wanduwa kuola kusha unishile, ni kuzose guwa kuishiga.
1: Porque é um crime.
0: Ine waliji mkuweshe ta, Nelson Disoza wa kulungwa polisi, Tone ateya kuti wakamwile wana kuti ilaga kuti akwaga na uti waule jemu ndujumoni kwa ulazi ya akwe guawo yala kwe yuku seramika. Mwanjao pavatele ukashu kwa njeo ni watizle na mbozoni wakamwile. Abali jine jakupangwe tukuno kunyaza ni jakuzimbe ya kuti kudistritu jala guwandu wakubunda miyali kumi. Wali mkula mamboma ziya wana ziya kunuluka ni kumaniamba shata ande kutumishila magezi. Gakutoshila ukaora basa ni miaka jino. kwa yoyo auno utende uno ali nkwenezi ya ndambo siyama gezi izyo kuboma jamwana jaku nuluka ni mpaka nchimizi jaku iziunga kumazugo kusheiza ni kumazugo kulwalezi yela kweyi kumaniamba abana kubwa wadishi tuja lago ni kuwaga juze ashida teo kuti patawishi gile magezi gwo mwele malomo vandu tawe jengu kutumishila tawe jengu matika kwe kutukula shitu kuko kwa kweko kwa kutia impaka nchaka shado jimili itirinta hali nkwani shita kutu vandu wajinji atumishile magezi zile ndandozio na teo kuti yukuzozi gwa vandu wali ya unu utende unu mwele malomo kutumishila ga matika kwe magezi gali wagala kuti alole kuti yai sano apatile magezi gambone mwabika ni hawa tupakubesheta.
2: Tenyu serteza kia 30 December.
0: Tuli nkuwishi la chikulupisha kuti nigele magezi ya kuti wandu basha apatepo tawe jie mkutumishi la ishindu ye jinji. Tiongoli ya kuti ni magezi situ kukoshi kwele mwele malomo. Tukwamba kunuluka, kuiziunga, kumarogo, kusheira, kumarogo, kushulualezi, nimpa kumaniamba.
2: This is wakashi.
0: Weleba ni abwana mkubwa wakula gujuze ashidam. Abaldizi inezi kumango tukunozi ya kuzimpe ya kuti lirolila lialijilizi kulia kuminya nao uzemwe padunia jantundo. Kumango tukuno kunyaza kuti tatete ya kuti inyama ya kupunda matiga kwe 19 mil tukwa mbambuwa ni ome taive kate mela jaku ushiga ulele uze mweo mpaka kumbezi ishaka sino. Atitia kutipaka uno utende uno akwete kate mela ati uja kupunda 5 mil kuti apelishe kwa ele inyamayo. Yela kwe walijinku weshita lituwa shakulungwa mazingo gakulontuze ya uli imini inyama kunyaza kuno kwa kutimwa mbuwe kulungwa walijinkutende kwa kumandimba kwa kutipeleba Flavia Langa wali wa kulungwa wope tukulontuzia yala kwe wati ya kuti soni avishirile ya kuti mpaka akombole kupeleka katemela asio kwa inyama ya kubunda miyali kumi. Abali jine jakumango tukuno kunyaza nija kuzimbe ya kuti lizo lilari alijilizi kuzoni lia kwa shichirichiri ya wandu kuti ajawele jenye patala kuja kulipima ni kuti naga aliakwete zigo wanga panjili la kuti akole atioje jenye mautendele mwanga lwala na mbwasha kulungwa mazengu gai patala kunyaza kuno alini zuguli kwa basi ligongoli ya kuti ashe mazieto nga kwa ula kushipatala kuja kupata ntele wa ulela ni ntamuzi kuja kolotula naga aliapatile itumboyo yangali ashenziene sano pakuradlaga ila kweo ateo kuti nchilikati ma janeiro mpaka rapano juno vanashe ashimazi yetu wakubunda miya mbambo mashi ila ncheshe kwekali kumi mbambo nsano apatile itumboyo mwanga itende la atendi kwa kutiwane walijin kutiozia ashenziene ishindu ikujigalila ilwele kwa basi. Yela kwe wali jinkuzimba lilolila wakulunga mazengo gaipatala kunyaza kuno Eduardo Manduwa watite ya kutia uno utende uno alinku tenda mazengo kwa zali shiria wandu nchimizi kutiai aweje mkutenda ulele na gali nga kusaka kupata wana shashitema mwabika ni ya kutipa kuesheta. Kuli mkutenda masi mkwa zari chizi ya wandu nchi mizi nubi ashi masi yeto wanga na kule wele azikana kutinaganga na weko mala akajigali jentela alieje kutingana apata itumbo yo mwashite mape diongo ya kutiozi ya mwangali matiga kwe izuzo ya kwa nampele kuipatala yukujigali la yala kweyo izi yoko zioko ni yukuzozi kwa kuimazi ya
3: efikazis i gratuito
0: kubesha kole kushe manduwa tutite ya kutlele juni tawe jengkuzika maldilo gawa kulunga wali jiwa radio Msambiki kunyaza kuno Ricardo Dimande kwa kuti ajazishe ijumaila sano wana kusebeza gana wa mazengo akuno kunyaza Ati mkutogole la mato wangabali jimkupangani ya mwanjao katema kabali jimkurongole la wailezi unukunyasa. Wati ya kutibali jokuwa kamushiri ya wakutenda mato wangutolangani ni mpaka wane wakwe. Wati jokuwa jigani ya utijamani utolangani ni kutiga uli. Anapa kupika angana ni wana utenda gayabi. Anapa kutipo wailezi uishi jembu jo itende igweje yabi. Pile makwe tuwa vika ni Barnabe Nchopa ni Luis Daniel wana kuseweza gana uo shi Ricardo Dimande. Pariji wakutuka mshiri yao nepa kutimpaka na yamanya kutai jamani kutuola nkani ni yabi wanyiga nizi mwanjao. Pariji wakulungwa wakua vika na maze ngozo ni walongo lilagashi nene kampani iji. Kwa kutiku mango tukuno kunyasa watu wariji wakoto. Pile po iya itulusile chemu alimwe wariji nkutujigania. Yine ya kwebali jingu weshita pileba Barnabe Nchopa ni Luis Daniel mamase nguwele wailezi wetu wa kutogole la mamase ngana kupanga aniaga Ricardo Dimande kwa kutiwa jazi ishe Jumaila masiko gawe jingu tende guleli juno kumabutu. Kwende kubotswana. President wa Republika Daniel Shapu walipa mazengo ku Botswana waliji nkuzimba lito ya utia kwete shukulibisha kutiai yukuzozi gwazoni kulimbizi ya mazengo ga geni nchili katima ilamba yuili atitia kuti ku Botswana ko pakutipo ni uwe kumango tukunu kumusambiki tulinkwangangana ni kumanyizi ya nabali ni kuwesenga ni ya mazengo yukuzozi gwazoni kulimbiri ya la kweyi mupandi mwashitu kuko nope nope geni mwabika ni ya utipa kufesheta.
4: Entre 2021 et 2025.
0: Pakutani la gancha kase 2021 shina mpaka mwashezo wetuwa biti kurumishizia ishindu yetu. Botswana utipaka tuwa injizi ya mbia siya kukunda 79 milioni $ sanu. Kwa uki lenchi na mbomuno siya kufunda $13 million ya dolaris na mboma shirula tuweni ya kuti masinga tendego pa kusuma katundu jetu wanga nyao yujile nubevanyuma paizabu ya 0.2% ni kutiela kwe tui mase tuweje wejironi mshenje kufijendeleshele kupangani ya masingu katuwa tena gagala kwa kutikunga ga isuso ya kutumishila nupe nupe pa kwenga shindu yetu etu kurumizi ya mwanga jenga tukwamba kuhunga mabaha kitala conscious ya geni jaji nchiti katumwa ilamba yuji
4: esta realidade que queremos mudar nesta visita de estado.
0: Ine wali jinkuweishita president wetu Daniel Shapu wali kubotswana. Aministro wakulondizu ya maze mgaboma nchilambo muno. Inosensi Mpisa li nkwawenda asakulungwa wali nkulongo ilama provinsi ya jikuti. Katema kata weje nkulamula aweje wakubika angana ni kutenda pulani pampebe. Yozo bebe kwa kamushira kutivandu aweje nkuna wilishe nene atiteye kuti. Wandu niwe kutuko kwa tendi la tendi kate maka kuseweza. Mwabika ni ya kutipa kuwesheta. Wandu bazabo ngana ya manya kutinkutonya na yala nga kubika ngana. Yukuzose guambe jo kuseweza maze ngugoba mpebe kutenda gabula nije kwa kamushiri ya wandu. Jongo wandu ya kutaka ni ya kuti ako lejemezi, ipatala, mise ujambone. Nini ya kwa kutipatawe jengu tama shutu kukoshao. Chiwe jengu jambu jove ngawa ya kuti anabani ate miba shitengu.
4: Efikash, irresponsable.
0: Ini ya wali jengu weisha inosensi yompisa litulila yala kweyi kumakaneta. Kudishitu jamara kwene kumaputu kwa jiri nkutende guanganya jie kulungwa jawilasha kulungwa o. Nkuzibika nilanganis pakutoshila kuno kuradio Msambiki kuishinga. Pana andipe mpika nengani senyi lambo ya kuza kurusia. A president wa nchilambo sha Rusia shebuti haraine zonilizolila ikalakala ya ikuzimba conscious ya nambala jatuloba kile wakali kancheshe kali mkuzaina ikalakala ayo kwa kutipa haraine lizo akutia kwa sauti atuloba o awejiwa kwa nila 1.55 milioni watawejiwa kutenda ngondo ni asha kulungwa wani wa nchilambo sha Ukrania. Yala kwe yali mkuzaina ili mkutendo kwe kutia atuloba wanyilambo yuli ali nkumala kuwa kungondo uko. Chijita andile ngondo ujo kurusia panayaka nchishia ntundu. Nibaz asalongonzile ngani zi tuishe kumapeto kwa ngani zi yetu siya kuandile zi ya pashia yuno jumane. Tite kuti President wa Republika Daniel Shapu wali kubotswana wali jinku itendla tende uti yamani kurosigwa kushiri ya marzi ngugageni. Nchili katimwe ilambo yuli aminishiru wa hulundi ya marzi ngugabu wa machilambo muno yunu sisi mpisa akwa wenda wali nkulongo ilama provinsi ya jikutiai awejiwa kubika angana angawa ya kutonya na yala yosope kutiwandu awejiwa kuna uji nijota awejiwa kusika mali iloga mto langani kwa kutiwali jiwa kulungwa wa radio Msambiki akunukunyasa Ricardo Dimande. Yosope na jigalile unesina tasani wali jingu ambula malewebeleba Nelsofi Daniel bondi ya kubika na kwambone kwa yosope na ikukuya unembite.
5: Ndai janga nisietu, ngani siya kulekanga na lekanga na.

Nimanye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutandila panzigo mpaka yakayidi yawumi wa mwanashe gadi galumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendela mazengo okupita mazengo ipatala nchilamba muno nichika muchito cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wa marieto ni mwana kwao. Mkutumishila ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wa marieto ni mwana she. Jidi kaderneta, jambone ya kuya ya umi wa wa marieto ni mwana kwao. Panzigo ni baujo pakulwala uluele wa kunkudi. Kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga kwa ga. Kunondri ya ndi panzigo mpaka pa uluele wa kunkudi. Kunondri ya ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga ziyashe nene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulele wa kunkudi. Kulondizia shenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijigaldila kudijiga ni ashenene. Kola mbujo mwambone, idi mkujika dazoni umi mwambone pamusi. Nje udoza mpano pasipatala shimbandi chile, pakuti mkakumbulise kupata kaderneta ja kushenjela umi uwa marieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi.

0: Nakuhaidhe siyanda we. Kwende kuprograma nangu wetu.
1: Programa janangu wetu. Mprograma mwatu kuzimba ya miteto jetu nulemi wetu kuyao kuno.
2: Shuko mazi yoko zubangu kutubika nilaba utoshila kuno kuradio Msambiki kushinga. Jishe vile banda wija kumpela programa janangu wetu. Mprograma mwatu kuzimba ya ulemi wetu kumangu wetu kuno kuyao. Lilijuno mprograma amu, tuwe jengu kuzimba kutana jamani kulela kwa wanashe, yukuzoze kwa kupanga ni kwa ilingwa. Programa jengu njigalila une esna tasane, kwa mbula malewe delisofio Daniel, atuwe jebeleba nkukunguluka na ashmwene shema gombo na mbompila gamazu goze, mpika nikaji kajimbo kashiko mazio.
3: Mabagu lishingas.

0: Kunkomazi ya kule mwashi njetu, nkuzimba gawukoto wakwete banya baba gwe wanashe, tukwa mbashi nangulo pakulela wanashe, tuwariji nkwabika na vile pa DJ cover, ali nkutiai, anye mama ukwala kumoto, kunganya, kunzeo, kunganya, ni kuzose kwa kubanga ni kwa kuti wanashe wetu ave jengu na wili. Ana jamani kumangwe tukuno kuyawo kulela wanashe wetu we jengu kubanga ni ya ilingwa. Mwabika nepeleva ashimwene Shema Gombo.
1: Itite ye. Mundu nga nijiwa wa mbuzi. Mundu ni mundu, mburi ni mundu. Mburi ni mbuzi tujile jeyo. Katema katukole wane shimwe milangomu. Chitandi idile kalakala. Kakutiko kutivadiji wanga ryoma. Uwe kalakala tuwadi yacha ryoma. Digongo kufiwa mwako mundu ni kuhimanyidle ya ikani kwa kuhimanyidle ya jikunda kutia hii yambone. Kulele kwa waneche milango mwa mumu. Kwa kutimpaka mwaneche juana wudiche nene. Shanda anda chene kama mwaneche kagambile kutanda kudimanyi, kutanda kwene kudimanyi. Dana kakatami kagapo po kulongo la kaje kapozyola mambo kukatukuturia. Ana naka mwaneche kalakadiji kakunyuma. Anangolo uo, atandekaji kapokora, kapozyola mambu wako tukutigia jobachi yao. Ana mumbengo mwa mtu kwamba mumbula, mana tumbengo, atutumapeso mumbula, atutuweli njia kwa mbengo. Kwa bukura, mwele mwankanyu, mana tunia tutukuta na mkumamba tila mamba tilaga, tumamilo, tutuwa yu, mwele tuwa diito, tueleto, kutenda, kutioria, tuoria, tuwele. Nagabari, mana tukuta, tupatidina, atuwa tutu, ni kumpotio la mwana chugila kutikuangu jekula kwa na wantu. Au, uneji ujua ajua papapa, nguwa ula kumigunda. Na kaka mwaneche kukadiji kakwene laga kukaleka gapamuzi, kama na kakunganda ganachi jakwe, alongoleji gaji kukapoziola. Kwele kujo ni kulela kwa mwaneche, chara cha upande wandanda. Chara cha upande wini wachividi, uwewe tudia achalume, tukaleche la achambumba wetu wa kulela mwaneche. Tukuzi wana gamirizine, mwaneche wakuamba kwa rima na mati kenye yala ipompotele. Na mwewe mwaneche ubabewa wadi papopo. Mama wa wadi papo. Nga tenda. Kwa mba kutibuna bula na awe leche na kutiajumane che juja chenu rusa ni kutenda vile wikombo leche. Nga vayile chonde chonde. Waku kupitile je kuwane che wala tuwaka muzi anaga. Diadili jidizi kudia ijuma. Tuwaji galaga wane che wosepe kuwane che watatu kufanchiche kwa atamika. Nyitengu. Ni kwa alula gawako ete matekenya. Kwa gala uri ya genyi kongo mula. Na kipa unabane patele mwaku imba mpela dibata ni kusomola vele. Nijuine jula yoye kwa lengu langozi, ya adiji mase ngelega kamuziana. Nombana angolo wa adiji mwane chejua jukunu nolechiri ya gachirene. Katema kakumpunyiri ya ugeri ya mungu lugu lutungozi tuwa makono mwa mumu, tukunjila kwa mumu ya tumalavidi, tuwa kolo kwa raga ukolo kwa rile wakuwele. Nambana kate izimane, na achiri ene walume uwa ulezi. Ni walume uwa ulezi, digungu ulezi utuku zala u, nga wakudima pe. Nanta kulele kwa wane chabadu wa kutenda laga ulezi. Digungu wana kwa mba kutipa kutipa mwane chejua marieto, Yinduye kutakadiri. Chandanda kunzukuru ya mwanache. Chawidi nga gamba kumpa mapolo mwanache. Pakutipu warigele ugadi wadizo. Digongu wako chiyawo. Chitandi dile makolo achinangolo. Wariju wakulawila kumigunda. Ni warigari ya gamu emu la kagadi. Chilo chilo. Kutigari ya gamu elepeka ni wonga lubula tuwaka tenda gadina liyako. Kankute. Kakutia mwanache wala talongo le kutawila buleki hapa. Uwe katema katuajimu kaga. Kwa mba kuja kujigala dipolo di lachimone kukadipe. Watu tenda gamu je utaha nkaskuzule. Twajala kakaji kunzilani, meziga diga kubika mitala. Nyiviga ya monche. Mkuzukuru lamu ni watu baga dibolo dila. Habadi wane, wadi ya ganga pinjila kuchoma. Wane wala tuatenda kutingati kutende ntukuta. Wana lelo yenenga ikutenda. Akwamba ga chindi yenenga wakumigunda. Wabika nile kutenda kudima. Nde kupataga mito wali, jaji, jimbanda, zinama walari. Ni mbia mbia pe. Akwamba kwa alika wane cha wala. Chiri yenenga kwamba akoloboka. Mpela njinga. Kuja chilo. Yakuti mwane chujila nrukuru yenguamba. Jakuti ambari kaburu lepana tuwa kukwala tuwa zinku zinku wa jinonda hajino jikuwaneka wa yere yetu wejadi jakutakula maondo. Kaguoka kariji mundu waka ume kuludisha kuluzaka kwa kuku. Wane kwa alale. Ni waone kagawamu wa mwampa kukwala kabudula. Na mwuruwa nti yadiji kari manangwa bidivita. Lelo jino ya kukwala hidi mpweche. Kupande wa udi uoze na mwane chula tukule bila kulela. Pakuti mpaka wane cha ikombole chukulela achenene. Ni wane cha mpaka kukika wane pa nangobo kapena ajako ulongo hudi urajiru. To nambu aje tukwe ya kungane ni wane. Mwane chujula wejijua na chara. Chara chako chukutane we upande wawo. Kuzukuzula. Ni kwane kapatu kupita miri mamo. Wane cha kuamba kuwambu kumbu kufuti mpela kuti. Wangati achindi jene. Nambu wagwane kunyumba kwenye achi mamo wawo. Pajauli jukumigunda wawo weni.
0: Pane mitwe mpaka kunyamba tilampila kuti manyigambuzi ili yambone ye.
1: Ye ilangani yu achene we uza kwa ule wudi wetu wacha kunganya. Ligongo wakati mkatu kwa alombe wa marieto. Naga wa marieto wadi wa uza kwa. Ugojwa nume waji gani je uta. Kuga ugani. Ntiko kuchabaga. Chikulugwa kuchabaga. Suwani itali chirieji. Kutia tumwanda naga tutokwete mkutegula mroningari yika pangulukulu chiriza. Kuhika kukutati chiriaga. Yele yu kutenda kwa ugojwa nume. Na mwana kwa mbaka kwa lechela cha marieto. Chate ndejewele wa imanyi. Ni chindu yininga ikuenda achenine. Ni watu woleje kulombela luombela. Kuwa kungole wa

0: juwa na juwa nganda kwa ntundu wini. Tambanu wa chijetu, ajino yezi jino wajino, tukukutopola kudima. Padiku mboka tuwe, yuwe tudiwache kumigunda. Waneche wala kwamba kuimuka, ni kuloko tagagema fubwelo, gakwa ale chilagala. Pajiche mizi wandende wamba tatate chiyao. Ni kuambaga kuuluta, ni kuatima na waneche wala mamboko, ni lumbe pumbe luzolo luzolo luzolo, ni kuambaga kuzimana yei lako mjimani, ajumaneche juju, chenzu za juju. Jamani ya uza kwa chonde chonde. Tuzale zamba ni umbadi, budula jepa buche. Makana ngandi baza, pachiyao wakutiga mabubutu. Makana ngandi baza, mgongo wa uchi dadi dadi be. Kwa rima na mwanichu wala ni matekenya. Matekenya kakutingaga mpaka ugawalanga. Ata usiku wako yu wana kwa ajike la uchi pata wamba utia, tukatachita yochi. Nga tinga kuwambole kakurumu. Nambu wana babu wawo wana mama wawo. Jamani chonde chonde. Tukala gari ya wanachi. Katima kakwa ula kuchikola. Akwamba kuchigala chibuku cha kumela kachemu adimu. Kapa pejila kuchigala chibuku china kuchile. Gati yanga diwa kulolela. Jamani chonde. Nitukuti jamani. Naganda mkute utena jamani. Tukulela hudi wanachi wanachi wanga tukupalela. Uwacha kunganya tukutenda lusa agu. Tukua lechila gashi jetu wanya mama kutia. Ile yangati mama wawo. Nambu kwa kurimana juwe mwanechi kundimana. Mwane juwa chenu ajuju. Akutia. Juwa piti nuonu. Ngati alombele chenu lusa. Jamani ikutezi aroni. Wanache adi wambone. Umwenye wetu wawudi mwa wanache. Nambu katukule lachene.
1: Kulela kwa wanache kumango tukuno ikuzoze kwa kutende kwa ligongole kuti. Wanache ngana wagangu kula mpela gangu ku mpela gambuzi. Na gatu zgobwele mwishinga, nga zulila kutena jamani zili kwa api, anaka temashiri uje, anazili hile ilingwa, anapeleva shenga jojile au ngana joga. Wanashi wetu nishi tukuko, shatu kwete uwesha mbujo. Ana jamani yuko onekapane, tuashirzi yene kutipitila, tuashirzi yene mpaka mpango kutamuntwe na mboba anashi nakanaka. Ligongo shi yuko onekayala kwe yashimwene shema gombo.
0: Umbombo udade budibaviti. Pana umbombo wakani ya ugeti. Pana umbombo wakani ya ipanche. Yele ya tukuzala hii ya mkui wana choka ajuna yeri jino. Uwaji yeri ya tutakuile mawondo. Ndaje tutakuile mapendega masa chimwa. Katudile njuzi. Kutakula kupakala mauta gadi gondo. Ngani uwaji ya tukuzala hii. Mwadiji mwana kupikangana. Kupikangana kwa kuchanda na mundu. Mula mbela mwana mupadi kama anache. Keleko kamuri anakulela. Ataka kadika ntibiu. Kamuri anakulela. Kalengu lango zimu mechetele mula. Naka ichi mazungu kakuzioma, kajawuri ya kushikola, kapika nishiri ya gache nene kama ana cheko. Na mwana kukwamba kwa lechila, utuwa marietu, acha marietu wa mazungu winji. Utende unwala hile kuzaru. Tukuzale ya kumangwe tukumusi. Tuzale ya matau ni unwala hile kunzika. Kujo kuzuma tukapuonda, kakakuma kwa nyambuji, chechi ulugoku kakolo wa chile pekunda habikuno. Peba la vandangopala, akutuleka uwacha alumi. Uwacha alumi ni wakunzade kutimuabi tunono, mwaneche yuwa jumu mpozo uli jachu. Kuzale gawe. Naga ya kuja kulaila kwa na mangoro wila kwa ya kutiniri ya mbanda. Ya kuwa kunda waneche ugweji ungeja kulaila kwa chimuna utiachimweni. Chemu adiwe ni jamani waneche akuwa lepela. Nambu ileshi umeje chikola uwe achalume. Ligongo uwe ya nangachi irela wa marietu wala jeji la jikuwa motoka. Inje ni jituli uwe. Ligongo motoka nishikalange ya rachila. Ni motoka jile. Sambano inje ni walume. Uwe jituli derive okuongolela. Bitaba pamboni bitaba ngani baba pamboni. Sambano pakutu waneche waba tu ana widiche nene. Mwele mojo tu. Tumenyende na juje ngondo juu watu di achalume. Kuzioma chanda na kuzioma wanache. Wanaga kwa nile mahamu kwa kuzioma wanache. Wanache wadi wa mwana wangana haiche kuchikola wawa. Kwa rumola mate Kenya. Mate Kenya gala kuzumola lelo kuzumola ntondo. Gakuna hawa gegele gakuwaga tayadi. Na mwana kwa mbaga galeka mwemu la gegele gakuwilanga na kutiamunu mwana chajila. Niti waone wandu paka ikuangule ikupotana. Na mbu wanabamu wawu. Tuwane wanache wane mpaka waja ule kundagala. Wanu wana mizondo, chivati mani matikenya, tukutala kumango, tukumuzi kwa koko. Ye ila ikutandi kareguwa chinangule ni wangantu wa chinini. Sambani wadi dijuri jejitele, jetuwa diage yanga dingete jaji. Waneche wala kwa kamuzi anaga kulela. Ata kuwajua mbumba. Kunola katema katuku njigala mwaneche gila, nyichaba mwanono. Kunola mtu kozi mwamumu. Naka kozi katendele kwenye. Wetu atenda ga, daji tuladezi ya kumweka, achiluembe. Padiba na hibu ula ya katila ngosi. Lami na kudikuwa angati. Aba kupika na? Twende ngulaga mwaneche gula ya kuriana maganga. Kwala kunola kule kuna. Kata tukozi tula. Muntue mtu humo tutele zai. Ligongo mbalari ya kagambari mbalari ya kupoka. Tuwata nteka la kala. Kwa kumbwena muntue mwana majibi. Tuwata ndaga nikaluembe. Tia. Kutu humo tuishe tuwa mwane tuyo chenjibi. Kuma jumbako. Wanya mame wetu uwe. Watele chilaga ya kuwala ila. Meriga na moto. Kutiori ya majibi. Kutiori ya ngunguni. Kutiori ya malaboto. Mkatimule wanye mama wajika laka kanono kataka. Kutenda mkandika kandika. Mwene mwene kutiyari ya ajila kujituwa ya ilumi. Ya tuke kule. Nimpaka kuyishe jajinonda jino. Samanu wa jino yeri jino, wachina angolo wakwamba kulailo.

0: kubanga mabwete kuzika. Mwaneche nga nondete. Ni baba wa baba kutuwe kwa kutu umite milazi. Mwaneche, waneche wala kwamba kwe kula bari kwa mbaga kulaga ni mbungu. Fakuti akulu lungwadi wabele umi, na kwamba kukula mwaneche, wamba kudipadila, kumenye. Nguti kwa atimane waneche, nguti mizoti, ni kumbu la kwa kunaka na kajaku nguti. Ata kuti mwaneche wakurala mpaka waneche wala nga kuzalala. Yele yoni ya tuate ndaga jinda wiki. Sambenu waji nonda wiki no, jikongota mpano na yaku yuwane kule kaga waneche kulondi ya kwako, ikule mula ipanchi. Nijunepa wakuna, kwamba kukutaga miladi ya patile midi yao mwuzaku. Kundai ya kwamba wakolo toko pa kutipala, ooo, mazini ula. Hapite, waneche wala nga alondi, nga ikuwe nda chene.
1: Ane yukoneka waneche tukumba teni mpaku mela shipanje shoro pe kululu uta anonu wa umbele. Nambo mpele atepa kusimba ila nagari ya nagari marlele ya wapele kujando kape na kusondoko soni kujila kukala kala. Ane vile ni tukuwinashi?
0: Tuja ule kunga nije kumbari ya waneche. Sambanu ye ila hidi andende hune. Unyagu wapitile sambanu wandu wale akuzivinambia. Amwaneche waneta awalereza pato rian tenguri ya kujaka kuruma rayu Tanzaniri ya yukwa. Nagata awalereza kawalerine. Sanu pepa le wandu wala akulori ya panganiri ya yukutyo. Nwamonu tushepiti nonu. Wabatile tuta akancheche tuwambu andavaru miri ya pwa. Mwana cha umbele. Ngadi cha tukuwina. Digongo we kala kala watu michilaga chiri inga cha chivizi wa nyambuja wala. Kutuwona kuti ankanja ajujujwa mbizi. Ankandi miarija kuchivela kwenda. Kuika mwaka una mpaka kazi ingaka la kulala. Wako ngowa langazi monji kangazi una mata. Watika tujamani, akalondole. Tuwamanyo wako luala. Sambanu kabadi kabadi mwane chimwemula. Ni yao waga ilulu upande ni upande. Hajuno yete jinonga di kwa kululu utatu. Kala kala walulu utakumotu paku pika na kululu utapamu zipo lululu. Kuhuri ya wadichichi kutuo. Habitunonu wakutia kwete mwane che. Yako yete malumbo gakwe. Ni tuandra kagawe mwane che uti. Andele jene juanga weleka leleba na ditoto lele mwaneche junanza male ni adiji mpaka kuibau kunjigala. Mpaka uweja jonda yu wanecha achali metuwa jigaleke kusadaka. Lele juno wanache tunga jigala kusadaka. Mpuko mpuko jau jauti. Chaka leche mashe ukule kudia ugeti. Wetuwa jigaleke tumpa kusadaka. Ni kutama na juni kudia gana haju mwaneche jula. Juari yu junza male chenene. Nambuku wala kwa adiji kwa ikada banondipane kwa utenda kamuku babila. Nikungu wanache jula tuara malaga. Lele juno wako amba kwa ataka wanache. Kulombele lombele nimpo mula. Mwene mwebate mwaneche mwakutu wako nko wale wakuta tuwa nikuleka mwene kuja kwa tanda tuwa ni wane. Ni kuamba kuwa waneche majumba mkuu. Ni wane wakuika mwene mwakuita wakutenda noko tamaruzi wo. Nga akwa lewewe langati nga nijuwa juwa wo. Nwemena wakutenda nono luzagu. Hakuwa atakabari mama wapeo. Nante waone je kutiapa papa kulubula kwa kuterile mboko mboko. Nga kwa mpaka kupoti ola. Hakutipa chibutikiri hapadalashi tu. Babo kuwa kwa azima na kutia mpela juwa une. Nga wajila chonde chonde. Waneche kwentuka muziani kulela. Atajwa kuweleka mwari ene. Ngati kwa kutanguna wandu. Umbwa ni kukuweleka wanache kwa atuma. Njia ule kunzika. Nkatume mageri bageche mageri kukuruma hapa. Njia ule chakoko ni mazenga wanache. Kwende tuka muriani kulela. Antawa kwa azimana. Atawenu. Tuwa aposi ole manonu mamilago. Tuwa atyori matikenyaku kwa palapa atatungo zito. Kumuzi kwako kuhikola. Nga ikuta uria. Kujo kuwesha niche mwadi jimani mwaneche ju. Tutemiji kumigunda. Baturile kumuzi muna watu kutu ya hii. Akaziwa meje, che mwadi mwa kukunda. Nitu menyele jile ngondo ojiba, nje ububu ochi, umale. Nambu ile bauti hiku mbeche, tuchalitele wajamu, nikonrano jidi ngondo. Pakutivele njibizo rimale, uwejwa chalume. Kuchichi diimba, kolega wine uruwa kuteleka kasubudia, nikutage inono yomwele, nguzanje ya kudiuni chilayo. Itoje ila bota, chiwa wane waneche wota anawiti.
1: Ya kusawuse ligongo ya kutu, waneche wetu, wali mkusawuka, waneche wetu, akusalela nagari ya kuzile. Waneche wetu tukua asakanaga katema kakutita mpani shatu pendowa. Na mbali wewana, waneche pa kutere shanasa. Tukua vika na vile yabashi mwenali nkuzimba ya matekenya ni matekenya. Naga tuazumi lika guo, naga nga kalakata lakile yuko nilika ku, nga jasa. Ane jamani, yuko oneka ilingwa. Asa kunganya ilingwa teni apangani jepa kutuka mshiria kulila waneche wetu. Mwabika nizuonishe magombo.
0: Itirile hii. Mama mile mule kuti, dada, ajinonda ajino jidi ngondo ya ipanche. Kala kala kaitu kwa mba keleko kandubule manyunya kakaka. We banko jetu uwe yadi jipanche. Ilangwa. Tualanga gambuzi. Tualanga gangunda. Tualanga ganguku. Tualanga ichindu ya ijinji. Ile juni jadi jibanko jakuzalari ya uwe ichindu. Katema kato ajiza kaganje te, wagamba gakamula kakukukala, kuja kutuinya abobo, ukwete mbia. apitile mwe mwenye kuchengani, tuwa kuchenganya, tuwa kamula kakaunda. Tuunda tuvidi, ni kupata karobo, ni tuacha baga. Lelo jino wandu wala, akuti, nagandi oriena ipanje hii, chi mbiyari ngati kwanila. Ni kwamba kuwa waneche uo, kwa halebe la kulela. Waneche uo, uzawuchini mpomula. Nambo babu wawo, imanga angoko, lumu! Mawande agetukukatala agagaga, maraka maraka. Nambo kulebe la kutiwate mulemu midinde jividi ya uji tatu kuti, tuviajile uzawuchipa nyumba pano. Kele katemaku, wakatema katuza kuile mani. Lukukutile, nalele juna nane ingati changu ete, wanduwele tuajawu lago kumani. Nakaka huile kanyama, nisile nyimbo ya kuzibika na gila leoti. Shalambenu. Shalambenu mwariwe ni kwa, mwariwe ni kwa, mwariwe ni kwa, kukuza. Nambi sianka budula mwariwe ni kwa, mwariwe ni kwa, mwariwe ni kwa, kukuza. Yele, yele nyumori tuyadiji kwele. Yele rikatimaka kutuwane wankutuwane reji na kukuwa kukuwa ni tuadiji kukuluka. Chituwele, twela, luhundube kopo. Kunemela kwekwa na mpaka, kwati jamani. Wanchenduza ukuranga lalaga yoyo, atiwanda avirio. Ganinganda nana atia, ganinganda nana atia. Katenda na wampi akangrelo. Katenda na wampi kalelo. Kumalangunda anaria. Anaria. Katenda na wampi. Panyamwe katenda na wampi kalelo. Katenda na wampi kalelo. Kumalangunda anaria. Anaria. Pelebo, nakatu batenda kanyamakala. Nitu hajika laka kanu kampebe kamani kanga kula. Tu hajika laka nukudia kwe kula. Wala futimbo ganduri. Nitu hajiji nukudia nduri wala kumpebe ni waneche wala. Ata wakwarimana. Nambu waneche wala kumero kutuwa bukutuwa bukutuwei. Tuwa kwete miruwaji ya juonda avijo, ya miruku, ya itela. Tuwa kwashiri ya gawa anechi wala kutimeno mula mutakateje. Katima katudije ya kudia hila, tuteka nilajie chenene. Lelo jini wandu wa jazimene tama. Kwa mbaka nkati ya jintela mwe, kutena mwe uwelesi. Pachaba temwane chichu kuneka. Kwa mba, yele yoyi kogoya. Chonde chionda achalo nguwasi jetu. Kwende, tulele wanache wawawa.
1: Akutipele bashe magombo kutia ya saku nge nyana sinembe na wawe jiwaka mwishiri ya kulela wanashe. Jigongo kalakala kupakupata wanashe ya aliji ya kusawushirisia. Mpaka watenda gawa moto kubika shiringa shanga jumula. Shevizi mwabike nepeleba. Yosepe ya kutuzimbila kutia ya wanashe wetu akwete lusa. Wanashe wetu ulinchinjo wetu. Wanashe wetu tuwejua kwa shenjela. Ana jamani, yukuliunga yozo peisa ligongole sisi. Shipanje peshi, mwabika nesuonishe magombo.
0: Naka kwa wana wa marietu wa kutenda mwalondo walondo wa. Aa, kwa atenda kutuwa nkwangu, maneche jumala hii, mchabile ya kuwala yae. Nombipo marietu nga kulele waneche, wacha marietu nga marietu nga kuchapa. Kukamuri ana, kwa abuchi la gawa marietu. Waji wanda yu mpaka tuwa kunda gawa waneche. Mwaneche juwa nume kunda kwa kwa kunga nyajawo. Nagaju wadi jumwani chule juwa mkungu kumbwere ya kabudula ni kumkunda. Kuhine kuchama diri jana angolo. Kwa ajiga ni mama wala utuwaneche waka guna wanga joga. Utuwaneche waku leche nene. Ibodo mwamu mkatema kaku kakala. Nwambi mwaneche kumkunda kakuka adipe. Haka gamba lelo ya kumkunda mwaneche diwaditi wili.

0: kumangwe tukuno kuyawo chitandile kalakala vandu valila gavana she nambunga nakola mbyenje bali ayino yaka ino liongoza pano juno iba liyozo be mbwanda tukulima tukupatilambia nyimanga kupatilambia shimbongwe kurumirya kupatambia chilembia ziko mbulika upakwa vavana she ni kwa nungu mase vana she vetu kuti basaje ndije muzeo vana she wadinono akwenda koko vana she wapitinono aliamomo anasha ligongo shi jamani yili nkuliunga liunga yala kweyi shonde shonde she magombo tutendeje yapi
1: mwana che twanga mkunda juva ditu chindione uri tekenya chipaone uri pakaro penya kwaro makamiwa muti ula kwanga ndile jeko padi wetu tumabotu lwako kutumira mati chimpaone udi kumkunda gakukadipe wajonda hiyo wenye mama latukunda gatukoloko nikutuweri yakutuweri kuti ngani nganda gapeta diche ngai chinchinjwa jekavidi mtu akujogopaka kwamba kuvidi yakanandi latukunda gatoni meti gapatimu mati gakumuluta mzakele kuti ngani kutwe jelenda hiyo twatenda gaile chinguwa lelo lelo juno chilambo juno chigala wiche vana chewe na chalume kulela dacha kongo kulela nambo tukale chila gacha mariye tupamba kuti mwele unga akwakunda mwana che chimberi cha kumkamulanga ugweju chimberi akoleje yaka dikuni ugweju lejo jonga nkunda dikungo zamba nujulejo alolete sinema tamba nujule gwe kunjogoba ambo aweje mwana jua kujo kubani wabuchikongwe mwana che jwe nume ugweju kumkunda nimpaka ni ndagalerile letu kuwangba ari arizi, ndagalerile letu vimile jipa kutajumwane chika temaka chaji yaule kuunda gala, pacha ujebo chako mbole jikuli ikunda ati ene. Ni kutanga nilaga unya gaula. Nga gamba kutenda unya kwa kutona, mpela api ikene malewe kutona miaka junuwa la kuenga alama atendele chile. Ii, kutakadiri ya china ngolo, uwaji onda yu ni mpaka tumachalubu tuatanda gamu mkututuria, tuntundewu. Ni katema kwa watu kuunda gawanya mama, kwa watu peleka kwa kuunya go. Lele jenipa kutivandu wale akuinambia kutia ndendele chile. Mwamba tile tumbandamu, mwamba tile tumangamu, na miyaka junu unyago. Samba nini tuwacha alume, akutuwendaga, achijetu wala kuti, mwaneshe jitumbari na miyaka, nitu kuitishi yaga kuti, achikuwa nune pelebu, ni iteleche nene. Sanu kwele kuitishi yako, katema kakuja mwaneshe jula kundagala, kuende uwacha alume tunole mwaneshe jula. Jikungo tando wama rito wala, mwaneshe jula jitanga juwa numerano ikutenda uwako, akutena unenga na mkamula anga jula ngatujua mbumbala, matika kumundu wakukuika makuumbala, ukuluwele. Samba nupa mpaka belebu ijende chenene. Gele mateke nyaga kwa hati otia. Majipi gele kukati oche. Muntuemu uzamaleje kwa chalume. Paiche nchilambo muno. Iziano samba nyo kusenjile nchimiri mwamake pita magerimu. Kunjigala mwane jula panchini po mwee. Mwee. Kuntuori ya umbo uratuwe jitumbo tuwa kutubala batete. Pachaji aje kushikola. Asalele chenene. Ikuna kutuo. Mwane jyo chenru usagula nikwile. Nambu mwane jyo angani nangile vandu. Yeleyo jyo mani. Ikuzakala. Chonde chonda chalungu wachini.

0: Niassa.
1: Akuno tukwenda la shala kupika nika. Panjini wetu wa 238 MHz onda media. Frequency ya tukwenda la pa 1260 kilowatts. Nipa FM 89.1 MHz. Munonta unjishinga. Ni mpaka kumachiji ya 98.2 MHz. Mkanyala jipa 90.6 MHz. Ni mpaka kumkwamba pa 90.4 MHz. Sikariji nganji putikishu yosha kumusina wanyesu. Kumapoto.
2: Kupika nila. Chiche chumburi cha kolor ya shadina satu chakwajilwa panyumba jenu. Nzimasiye membe sitikongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukose ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapanzigo digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu okunonyela, mkuwika gayo shimbuzi cha kolos ya satu lelewe jino. Shimbuzi cha dina satu, shidi shakusalala kwa bas, changaza uzi ya kushaba, ni shakuajilwa po ulongwenu. Changaza uzi ya nombe kuwika, yelo kwayo ijigadile kushenga umi wenu mkutumishilaga shimbuzi satu. Utundu wa shimbuzi satu, udi wanga katala. Wakuajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu mkuwikaga shimbuzi sato. Nzume sampano jino, shimbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. She shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Njaule sampano jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kuzumizia shimbuzi sato pantengo wa kushipa. Njaule kusha sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipa feira ya munonta unjishinga kwa semaforo ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani palaini ya kwazi ui tusete 42 0 2 4 au ui tusete 80-21-91-6. Sato, shimbuzi cha kwa rozia, chakubajilwa panyumba yenu.

Nimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka ya kaidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronunti. Jadi nkutendela mazengo uko pito mazengo ipatala nchilamba muno. Nichika mushirio cha shiwanje cha jaika. Chidi nkudimbangania mazengo ga ya kuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana kwao. Nkutumishila ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamazieto ni mwana kwao. Panzigo ni paujo pakulwala ulwele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga kwaga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka paulwele wakunkudi. Kunonde shiria ya kutukukula mwana kwenu. Kunola ya kutikadie mwanashe. Kumanyizi yana ya kutukunjonga ziyache nene mwanashe. Kundizi ya ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo paulwele wakunkudi. Kulondi ya shenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni asherene, kola mbujo mwambone, idin kujiga dazoni umi wambone pamuzi. Nja udoza mpano pasipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjela umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete dela lelo jino, kudi kudimila umi wetu Malawi.

Hansiara jinsa sata menoto shuru ni nyimoti ya metundu metundu kuvandi chila homili ya pereba tudi ya yumane. Tunakwena fama shuko makwedi mbamosa na ncheche malayu kumarisi ya mwesu wansa na ncheche. Setembro, cha u kwa nila, utuchila tano jino kuchuku. Ili ngwe tudi nkufanga ni kutamila tayati.

Miyasiya kunonga, miyasiya kunonga na mbokuwa ndi tupangani ya mazengo. Nga tumishila kwa usirawi. Nga tumishila kwa maria wanduwane pakutahika kuzushila. Iya.

Umbetu betu matanga tu washia wa Kanyi makatu wadi nchilambo cha Zimbabwe Kumariti antudu kumariti ya nacha mwenye Ya kuna unga yanga wandika

0: kosa chidwa pa ti ulucha mchinyanja. Kosa chidwa pa ti ulucha mchinyanja. Kosa chidwa pa ti ulucha mchinyanja.
1: Rap Msambike Niasa.
2: Kulusa kwa tu kwa nchinyanja ndipuri kumveka pa 238 metri cho onda media frequency ya ndiamili 200 center kilohertz ukonde doa umvera ndine Bright Sonjera kumanso Odensio Salvadore pa magina pa wina likuseri kwa nchenga kunchini watu wa ukulu wa ulu silamau. Tikukupe mpani kuti tikhali modzi mkulusa kwa tu kumeneko posichedwa pati kupatsilani nkhani za masewero mamba ikusewera lero lino ndipo pano pali ino national kapena kuti kuimba nyimbo ya fuko latu yosonyeza kuti yai ife nda Mosambiki ndipo tienera kugwira ntchito Gen Katamu palinso achinyamata pamenepa 1915 9 16 ndiye masewera amenewa tikupasilani ndithu pa wireless ino tingodikira kuti nthawi ina iliyonse tikupasileni masewero awo.

nakhwela hotela nakhwela hotela nakhwela hotela ombone he wa dilwane wana wi yende ya ntila o otuni we ya bude me hengoro valwane makhalelo a phaba ora wi ni mbone he wa dilwane kana halawe hulawo we lo tuni we ya bude ya hulawo na halawe na bolo pure pure wana wi okhwaya ori okhwaya ho ombila ora pachera ora wi ni pachera ro Enta wa kwea otopia wili wili. Mitala ma kumele wiki na kuhu mitanu. Eka panti yao patera yao makapiria. Mosambiki Sudau zero. Radi Mosambiki. Arwaka wanyuane mteko dhombo kampina na ruwa wanyuano. Seku wa wale lo. Tana wale lo. Pote wi hiyo. Ma, wama hiku makumele wiki na kumatana masase mweri wanetana sase yaka. Doj mili vintsa.

yakapan kiwa pachara wa kampiri ampira wa kiwa ya ten tokwene no wa kampiri lapo ya Mozambique. Nikuru na mamba na vota ya marana kinota kampiri ya Mohamed.

0: niwa vata we wone kurla pa Mozambique na vata ya what we hey eva manera o kala niwa emela pira lo khoya wone land mpuro wa patjana ni kula pa Mozambique ni mpuro lo mi sese patana kama ni kuruna o sudao mpuro lo miraro aya kama ni kuruna o Senegal wona we ni vana na mwin vila na mpuro ni mpuro lo bi ni Ethiopia emela mpuro wa kuchu Radio Mozambique rako nyuwa noni mitakolo mokampidia nroaka na waele nerea yatano mokampidia nela po ya Mozambique mpiro ni kula po ya o sudao aneza mwaka ni muro maswa kwa na po ya Mozambique kupele ulo na tijia ole za ni numa na thana sase kiki vana numa na wavara thamana wa wiki walipa wa mko mvone hele pidia numa na thana sase di Faisal Bangal maswa mko kendo tudi ambaraka thamana wa veri vale wale kimwana numa na we omba wili wili thamana wa kupele ude ova ova havara kwa imbara kalea mko kendo tudi wana wahiri kwa ni kuna po ya Sudao, of Cocarude, or the Milton in Dove, Number Netanaro, La Poya Mozambique, of Cocarude, Lavera, Demra, Number Macumbel, or the Bruno, Bruno, Bruno Tibaca, Bruno Tibacana, Bruno Tibacana, Bruno Mahamada, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Sudao, but so high when you call Mozambique, only the witty number let her come in a Helen Pina, the Colapa Mozambique, Om Cocura to the Opanano, let Opanya Bruno, and Abura Billy, only the Bruno, Bruno of Habao, Bao by the Milso, and the Milso very well, only that I came Monaco number, but some kind of Cobella, Lorada, or the Gima, Gimomusa, Om Cocura to the American Tamana, Pay Macalapa, but on the Lompania, Om Cocura to the Otudi, Otudi, Opanya Bruno, Bruno Mamesa, almost another American Daya, Opanya, Opanya. Numara na wili tangole kemara dibeo peo mbukele wilo mbala ya jima jima mbukele kumere mbude wakwe ni kulapo ya o sudao basi hindi mili sono mbuka mbukele katamuna ya kupele mbude numara netanu numara tani ti burulanga burulanga ovirena onda wana kwe mbara kandaya omkukiru jama vera katamuna upanya jeni katamu omvira omkutila moha omkukiru jama vera katamuna we verifane verifane vera katamuna omkukira ko orimu kuwe ya masi waromba kaya ni mbana pena omvera katamuna wa kopena wadi wakopena wana vena burulanga burulanga omkukiru Ambaira witi witi mukira buruna ngo jeri katamu mwemesa onda mara kamera kana yo kare meri wala farka tamna ne wana hakero ni kula puyo sudao omkusa omkano hole uje ataka wara sinta mna opanyana panye wana wi oriwejo o tepo rakama na makapula mpira ni kuna ole paka niwe ole paka niwe ole paka niwe onda moteka o he ni yelo mpakeje he ni yelo mpakeje ti numero no pakere la puya Mozambique ti Hernani akona mukuntuda ahingona mukuntuda ahingona mukuntuda baso bakuchwelo one ever taker tibondo ebesiwe yempiria we yakhalela po ya Mozambique omboka omboka le dimilson into dimilson into dimilson into omemesa ona bara kwemera kandaya numene 10 na sese omukusampiria ona otibakana ona no holo omphanya wiriwi numero numene 5 na sese ne 5 na sese ti Faisal Bangal bangalo omukokero tudi amvara thamana wiriwi rota no ona ti dimilson into omukokero tudi amvara ka Hernande na makapula pira rokoro ni kuna po ya Mozambique omboka le kupele duro numero le 10 na 5 bruno bruno omukokero dimilson into dimilson Mwemesa, onda wala kwa mwena kandaya Kapitawe la poya Mozambique Kapitawe la poya Mozambique Numere tendera Dimilson indof Dimilson indof Onda wala kweja wye Midamidane Midamidane We mwaka likini makona Pa mungu kiro kini wana we haona Manero opana we vahere Ne moharo Wana wana kwa wana kampira ni kula po yo Sudawu Arike mwe rivale Wana piro ni kona poya Mozambique Ona ti jeni katamo Numere na ya kome Jeni katamo vandu Wili wili Dimilson indof Kupelele wude Onda wala kwa mwena kandaya Omba kana kopena ula no atraka ya da vera tamuna panya ni makala pa no to panya veri bade ombara wiri wiri tamuna nka timakan mutimaka kana mpiro mutimaka kana mpiro para we na vela vedi he yena we Enu pwela ka hem panyaka enu pwela ka hem panyaka mpiro ni kolapo ya Mozambique very well ole tani ole ti jene jene hakiwa hakiwa no hona wataka mtoko hona wataka mpira tani kolapo ya Sudao Ampira tani kuru la po yo sudao. Eluku lukwa na mkampiria. Hane kuru la po yo sudao. E murinja na mkampiria. E murinja mlipa wape pintu. Vantowa wa Baba le mwemwe seye mpira kwa karawa kwa mpira mwani kwa lapo ya musambi kwa mvoka mvoka la kwa o titei yana zewa nito wa shene muna hiya yomu kwa lo titei muna wa nito mwampe pinto wanondo ani elukulu kumulipa mwampe pinto ndote yene wangu kwa mpira nukula po ya musambi kwa amule la kena mpoto tite na yele pankenye wana weketu ya pama wanondo ani ofahene nero mpira mwkiwe ni nukula po ya sudao numero neta na mwaha sudao mvoka nukula na mvoka mpira mvoka mvoka la kwa Hollywood mkwa kira tuli wili wili mkwa kira kwa Muhammad na mkwa mpira nukula po ya musambi kwa koe lapo yo sudao numero na 15 na moha omera tamana hamera mkala papa wara uhone vo teka bito kono teka mpira tani kuna po ya musambi ali ais ari wo yeke tibon de mesu ye mpira mpira ni kuna po ya musambi ke bruno omera tamana we bruno lango omko kero tuli bruno lango na wara kwemera kandaya bruno lango omera numero makumi ili veri vade amvera kan tamana we ponyane ne wana we urwe wana kampira ni kuna po ya sudao oma kera amvera kan tamana we kopero tuli mesu wili wili ni kuna po ya musambi ke wili wili veri vade omvera tamana we veri vada oneti omvera tamana Beo vantamanawe, numana kunhanma, Gildo, Gildo vantamanawe, Edimilson vanaway, Beo, Beo Kokuru today, and Vakantamana, one Kalavirvan, Takam Vantamana Panya, the Jenny, or Hanama take a Tokona, take a Pirat and Kunapam Sambike, Tamon, the Bolivar, Tommy Say and Peter, Naroa, you want to go over Campira, if a couple of shock up the Gandu, one Pronias and Ramazambi, and Bagan Helen Area, Yatanova Campira, Tokwan Lapia Mosambike, Jornada Wili, Yomo Campira. We parapare, we parapare. Yana wili wafu kampidia. Luku luku nukuna po ya musambiki na mwotaya. Mara ya kinotaka. Nevira mitana makumbara na mingina kumi. Sese, 34 minutos. Musambiki koka sudao, zero. Wili wili nukuna po ya musambiki. Wili wili nukuna po ya sudao. Wili wili nukuna po ya sudao. Rombo kena Hollywood. Kwa ni maki ya masi. Dimilson ni dof. Na maki ya mitoku zomu kampira. Kuna musambiki. Omu, omu akira. Atakawe ya vahen tamuna. Omu vahen tamuna. Omu panyani. Omu vahen tamuna kupele ude. Omu panyani. Had them good to that. I'm good to the Kanapa over on a weed, overcome Hollywood, to come very terminal coconut today. Well, I've coconut the Kanapa on Horikiba, or you know, Campira PD, but see, we will impure Nicolapoya, Mosambique, a competitor with the wheel up with Honey of Teka. Honey of Teka to Honor Tech. Never Pia than the Kurlapo, ya or so down. Ntoko sonata ene nero ya na mamo kampia ni kuna po ya tuwi. Ntoko sonata na mlipo wame pintu. Indo mpira ta ni kuna po ya sudao. Wona we na mamo kampia ni kuna po ya ani kuna po ya Mosambiki. Amono wende mana na hiri yao. Ivo mbebe simwe ya mpira. We akale ani kuna po ya o sudao. Masi mpiria tani kuru na po ya o sudao ni vano ni kuru na po ya Mosambiki. Nada dia wini wore wachere na mpure lwaya wana we ya yo kala tu ya pama nina kani wondra wavoli ya mpiria apili. Heaven na rota hui na vira mitana makumaru na mikina kuo misese hoi mitanu. Kapati kiyo pachira mvoka mpiria mpiro novo kiwa elapo ya Mosambike. Njeta ntoko eno mvoka mpiria. Elukulu kuo mpiro dieta ni kuru elapo ya Mosambike. Ntoko lonteye mlipa oo pepinto. Mlipa oo pepinto mweme oo hava hanenero we ni kuna po ya Mosambike ni mvoka mpiria. Ni mvoka laka ohono. Basi mlipa oo ni kuna po ya Mosambike kwa mkusa mpiria. Omba hira ntamu nawe. Ompanyani, ompanyernani. Orna makapula mpira ni kuna po ya Mosambike. Omvoka mvoka laka kupele ulia. Oruo numero na wili elapo ya Mosambike. Numero na wili ti beo omukamukalaka veriwe na mhakiwa ni kuna po yo sudao kopelela wila sudao omukusa veriwa ni amakana tamunawe hamveri na mkona pa mkukiro tuli wili ataka omveri na makapula mpiria ni kuna po yo sudao omukusa Muhammad omveri na tamunaya ta kopelela wila numero na netanese tole ti Ahimedi omveri na
1: mukina ko Muhammad ori defesa defesa mukusa mukara kanta muna kupalela guda amko hengora hengora hengora ni mona wela wana we here no muto no no tida maso ofulu wa amboke ni mona ra ora kama amboke ni mona ra ora kama amboke na kuma rivade o haki hirwa ni kunapo ya Mosambike o haki hirwa ni kunapo ya Mosambike o haki hirwa ni kunapo ya Mosambike Hernane Hernane hiyo lataka wana mikina mupara wana mikina mupara kaparo yo kalaka na bana yo kalira po ya Mosambike ampara akonana ina heya heya masomboka ambokela ka antamunawe edimisoni ndove mwe mesa ona bara kwemana kandaye mukoke kernane Hernane ona pesa ona ve kupisa murima onda antamuna numero makumedi e kopere da buda we woro makela we woro wada do wa herna sentamunawe opanyani hakumo panya shikinyu kondo nave ka kui a ana mukawe pira wi e roe e koko hole ude we woro makela kampiria I ni halami tana ba kamene pa we impiria a amaleka pande wa pajara mpiro ni kona po ya Mosambike mfanya thamuna yo omponya bewo bewo mkokero tuli amfara ka thamuna we omponyane ndoma na kwenza omponyane edimusundomo mesa onawara kwa mera kandaya eka pati wa pajara wa kampiria 37 minutos eka pati wa pajara Mosambike Sudao zero rompiro wa kwa yate ntokwe lapo ya Mosambike haidi mwiso ndovo mkusa onna vara ntamuna wa mpanyane mpanya bruno vara ntamuna verivale mpanyane mpanya jane vira mko kako tule vara ntamuna wili numero kwa wisa na wemesa mpiria aramba hebeo hoa hama he onva he edimilso na wemesa kapitawe lapo ya Mosambike edimilso mko kena kopena uda onvara ntamuna wili ona te numero kwa wina atano onva verivale orva jani katamo wemesa jani katamo wane witness campbell on that time now

bashiyaho aninyi tendela marengo ya kwesta bandu bapara ngaba yampikirano ni mande umiwa wa kulama uneruma motoka ni kuendeliaka lekata wa nyumba kundenda kutishirilu ngakomboleka.

0: winre wireluwa ka weteta oratene muteko yona atokhiwa makuru aneteta makuru ohia nasa ni akina anikilati opuro mmosa yala enivara miteko saya mitete sa onamiji sedi okishashi ni mawani mohia nasa waniswedi huwa wira ni mutoke loyona onra wiranea ka mulaponi mungu uni kweheria hata ona kweheria atu yari meliwe itikiti saya maha wa manyaku nyaku no mala ama atanle ama nankaya wala mihasikina opanya wa kuvea woha kutakutiha maha wa msuruku sintoko hime wawe juan zampula mutako yola wopanyi huwa etikiti mahala muhina mwa edishiritu ya umuhikware ana mawani anitumakela oroa wirela mpanta
1: la nosa medeki todo aquele que não tenha documento consiga primeiro este projeto presidencial.
0: E ni pavelão, atu otene okala na etikiti, muhina wa mtoge loyona wa mkulu pale elapo. Muteko mmosa, ohintani wa mtu, diwa atu otene, yole oikalane etikiti, okuma anamwane anamu ya riwaru, mpaka atu alwene. Otene, akala na ehaki, yoweta osuane ene muhina wa etikiti, diwa mahala, kondi mbretu, ni ana mungene, ani la kiheri wa wira, ola muteko mmosa ohinlimwa. Banu wakala watu anikala mapuro otibisha oraka mela, etu inifeke liwaya bahi, mutu mmosa, o wakalila unamona, mutu unikupa lila wi ayo, ekekai, mutu ule, unikala muteto yowo unihimiawe. No suela wira anjene, karere oelela itigiti saya, okati wamanya kunyaku. Ohia tovo ama holela ambawani, atu antrata ramiteko sa politika, ni akina ya hepo shikasu wa manupaya saapotea ituso watu. Waseyo sirito muhina itikiti saya.
1: I automatikamente perderam suas pertences incluindo os documentos de identificação.
0: Na atapulela masu amusatoro o distritu yu muhikware Juan Zampula ni mukalelo unona nea ana munjeni wotu magela operekeli wa itikiti saya okanilu mteko mmosa we mihiriwe ni mkulupale elapo mahala wampo heriwa mwaka mmosa.
2: Mwahima mocha umiaka kumi na chesechi ya relo, orakalacha usilili, latu uolumia ni ikonya, isumana ivindre, imawani yomilepe, idistritu yomavagu uniasa. Karipu Maria Fazenda.
3: Mwana mmosa ayaka mlokonu wa isheshe, ovula la vanchene maha wa ovariwa ni ikonya, umakisero wa esimana, umutete womilepa, udishetu yomavagu. Mkalo uo, wirane ye mu emara mwana uo arapaye. Wavo akumelenda ya ekonya eyo enakwela wi emukure. Wano ya mvanre miyono. Ehali elaliwe ni mmosa a miteko sae polisi ya provincia yoniasa Nelson Soza. Yogo inre wira ohipienre okwa mwana uo. Maha wotu kumeleliwa ni ana mawani. Ya wendre umuvesha masini mo. Nelson de Souza onoverera wa atu otene uwi ya ruwaka orapa omolo kone yeteke mikuaha. Nari wi ma mikutula ya winto ya kumele laka ashina ma antoko yao epanyeke waki herana.
4: Aos que pretendem fazer aos rios e lagos
3: Mariwo kwele ya weta mamikutula sene waholo wa wisa kira irisa iyo debi masini woro wa urapa ariwo kwele ya akalashimira wa shinawane ekushaneke ihikadeke wo hikala mtumulu pale waholo wa wia kumelela kaipayeke ulelana ni otawa mpanta okina Nelson de Souza Enrewi mteko ovarihiwe o makisero wa esimana a chuki wa ato atanonu wa eli ya wa anhoveliwa ukala anamuye ni mpuwa ma mteko ovarihiwa sofanyiwa itu so hiyana hiyana mi distritu yo shimbu nila ni olishinga. Basitati yela Maria Fazenda.
2: Isipitali emia imucha nuwa 40 na kenta chirivo iprovincia yo Cabo Delgado, isipitali 26 na lelo chumpanya ni acho tukia latu wakoto ya na mankelela. Ila etu ila, inawachukuliha aholele.

0: omite ko cho kumi ihina cho weha weha okumi wana mawani wote pesa chinene wana mawani anonko ma edistritu yomakumia ni omeluku mwe ana mawani ampira ya weta ikilometro chopo hatala tena na tano wachira ukanya isipitali wa Kiviru.
1: 149 unidades sanitarias, das quais 145 do Sistema Nacional de Saúde.
0: Hospital Emia Imoja numa 49 Chirivo na lelo hospital 26 Chompenya Chotukia. Wiriye ke hospital chone chotheni ya chana vara deko ana mawani ya halaweta ikilometro 13 pasi. Na sova wakaliaya otukia hospital 26 ana mawani anapira weta ikilometro 15. Ni ahavu akina ku aneta mpaka ikilometro 35 inacha ana mawani o district ya makumia ni omeluku.
1: E ainda mais, chega a mais de 35 km nos distritos de Macomia e Meluco.
0: Chopa vila urkunusa ila etuila, utonka cha wangholeli o provincia, obeteko chokumi ukam delgado, ngrita nuhole lawe, nteko uneraya urunyaka uvara uri watenkaja mape mawani.
1: A provincia conta com 1054 APS.
0: I provincia ihana na mape, ilufu imoja nuwa hansina chese amvaranteko na sova anani halela mape emnyatano wira apiere malipa. Chopa vila uncherera numuru una aholele omiteko chokumi kwa provincia anaro wate nkacha mape emnyapili nuwa thamanini mweri wa utuburu unuwa wahalaya upira ipursento thamanini na sita.
1: 1334 APS.
0: Majidu sabune uholele o provincia omiteko chokumi ukab delgado otongato chichamo ngwira nenacho anera alokia chaka esipitale chikina chatukie lahanya uo kwa nyule chiyaka na namankelela. Ninti makele provincia yonampula chowachira uko umwitana Rajabu Asani ni hapa rinatonka ngwira igverno distritu yo Mempa unampula inatotopela miteko chinovaraya. Mitongo melelo chikanle cha guvernu chwa kavihira ana mawani apanye ni ankaya ni ikoto ya namankelela ule nteteole.
2: Ama hulela guvernu edishiriti yo memba wa provinsi wa Mpula. Andikupa lela mteko unrover waka awama hulela amitenke soso hienasa. Mwina wo kalihireka uteki wa mapuro o hienasa. Yawo ya hononiwe ni tauni sepatu. Famosani atakali ya kamele mpantole. Ntoko basweli hawe Manuel Sintura. Ure musatoro e distritu ya omemba, e distritu ile, eni paheri ya okachula va, e kaliheri waka ohia pahi mukaliheri wa maholela a guvernu, hato kala ana makaliheri ya akinaku, amitenke soso hiena sa samlaponi mahumu, hatani isailapo soko pela, wera wamanani hiwe o wapuli wa mashankio aniholela ya ana munchene, no mala ana musini ya changwe mapuru ale, ohokolela mawanya ya, itau nise patu sa vindre omemba. Ariwa sa hinyo anyasa mapuro o hiena sa. Akale ale ana munchene hatani omeka. Batikiheri yaka utuli. Mukalelo wa irampa vamosani mitato. Seyo mpaka basi hitekiwe.
3: Tem muitos parceiros que nos ajudam a ultrapassar esta crise de terror.
2: Karento na mikaliheri yo sa kalani yao anruano inani kaliheria. Nihima tokea baba levavindi haya itauni yese pato. Ntokone Venezuela hu. Wera na hekala na mwananka ya kumili wa mweru wa Dezembro, mweru wa Janeiro ni Marsu. Nuwo wa Marsu tiwatempe okalotu pa, okanle taa kolomolele opesha mtatuwa. Ni ama hulela a guvernu atoko toko ya hika liheria, ni nokani nato ana maka liheria to akinaku ya wanivara mono wera na kwa heri. Awa mwavano yao anaopa ama mwavano kwa ya wera enamane niha okaliheria, ni ama hulela a guvernu niha lakotuli. Ntopia o amwavano kino akuhia no ni ngumpereri ya huna atikela kikuma uye. O kabdelgadu u. Kuvoto mteko mkina akumbari wa u. O hikanle ituse yeya. So kala kampuwa na atakali. Ni ohia togo. Hia no no kala nato wama hulela atoko toko agveru. Mteko ole utukihiriwe wolu luwana ni amwavano. Opanye kayo ui kuriha ya mteko.
3: Inauso o governo central. Temos aqueles programas. Acredita emprego para jovens. Temos agora o fundo profiter.
2: Ya rima suawe Manuel Sintura, musatoro edishitu ya omemba wa mpulavam. Usulia kamteko onrover waka ni mkali heri wa maholela agvernu. Wotu kiheri waka mapuro ohi enase yao ya hononi weni itauni sepatu. Vamosani atakali okati ya kame ndia ya mapuro ale. Ekumelu wa mpulano, Mwina mwanlaka na mkuma nilu ihabari. Mpanto la wotano neiriari la kwahu. Rajabu Asani.
4: Vano pwinera uzambezia. Aholele o provincia. Anaka vera atu ohuva ile i provinciele. Ari owete nkachene. Wachira utapela. Nihuku natu owuluvala. Wantapeli aya nihuku unopachira. Mweru wa utubru unuwa. Nusha Rodriguez.
5: Nikuru na mteko saikara ya provincia wa Zambezia. Eri makiseron. Samarehero oviri hanihiku nacho ulu vanle. Ni makalu wa pama. Muselo laleiwe ni na malapa nikuru na mteko saikara ya provincia wa Zambezia. Izaura Salimu. Motuku mano ola. Onangi hiru wapaki wa nihiku na wapachera. Na mweri wane kumi. Aiwono hala wapaki wa mwempa wa sina hano. Epoma ya vachuwabo. Vakinaku na malapa ola. Ohone iha makacha miho ni kuru nela na sina hano. E provinsi ya Zambezia. E na viraya.
6: Anivirawada. Anivirawada mwahawaseni. E kuru wa ile mvahiwa wa guvernu. Animala mwere milimi rarumi ya sise hiva hiwaka. Ntao ya mala mahiko yale hiva hiwaka. E na anubwela sena guvernu. Ndi ala maji guvernu kati yale situla silimbe mahiko yale. Da kalao sempra nita niweka vahiwa. Na arriva hiwa dida wa kangila ati vada wa handa kani kila ati guverno ulo kaninya le mweru la kaninya le talifeju kana manera. Kalibelwe na mbela buwele mba hiwa wa poyo. Agora ena wale la dhao ina kanduwe lamu. Anka loke guverno ruati yala kana hala. Maji guverno kati yale. Sempre mulaba guverno unu uguwela anulbali. Purukaduwela weru anulbali pedi hela buwela ipaneti hela buwela.
5: Na malapa ni kuru na mteko saikarari provinsi ya Zambezia ya Izaura Salimu. Onao pa ananloko shasha amuavano. Ui ena chichimiha asima koloaya.
6: Ya wonani ulbala elevira ganonu gala kwiri. Sempra na kuzara elewe kwiri. Mwigilibele, mwigilibele lani mkiriwe. Mwahawaseni, mwahawo hawa wa uluvala. Kaya mkuna ye na uwele, zeya naona kuhanira uluvala nkiduwele. Maji hiyo na ateni muna nimela uluvala na uluvala ni avinyani yoko. Iyo niloda anahi mama hiku ala mugidhu kwele. Mwahawonani ulbala mkava ha morali. Muga respetare. Muga kuitare. Numpodu wa hiwa utawira. Lumapanyata mbe mpati. Nuna kutuma mpati mwapare ile mwono matuku hii mpati. Numpodu wa hiwa raia. Olengi muhala. Ene edila hii mpati zeseni. Endu mwajudare. Mutupi hii mpati mbuko hii mwapa. Mwani mwiyo. Mwani mwiyo. Yara kini yava tupangana. Mwapare ile mwono mpaka mwahi. Mkora yolo yawa.
5: Yani Masu Aizaura Salimu. Moha ana malapanikuru na ikarare ya provinsi ya Zambezia. Na kumavachua po. Nusha Rodriguez.
4: Nkumalu hapare mwono wachulu wela pwehu. Wokatula nitimakela ilapo yo Tanzania. Wajira uko umwetana nkuraneho Montero Bonifacio. Ni hapari inotonka uwira presidente ilapo yo Tanzania. Hatanla aholeli onanano anruwa utakanela e guvernu awe.
7: Presidente ya ilapo ya o Tanzania Samia Suluhu ohatala maministru manyewani na kila ohollaka nyalano so hiya na hiyanasa e guvernu awe. Mwayeyo Samia Suluhu omutala Juma Omera okala ministru anawihasa magesi nipuro arifo deo gratias denjembi ola antaliniwe okala etulia presidente a ilapo ya o Tanzania. Ahakufale otanliwa Juma Omera are ministru anawihasa malamulo matoko enesha a elapo. Presidente Samia Suluhu omutanlato Masanja Kadogoza ola are mutoko ene akalai a mwalano unawiha komboyu ni shiporo mu elapo ya o Tanzania okala ministru a miteko sote kateka. Mu epapelo elaliwe ni mutoko ene anawihasa olale ihalo gabinete ya presidente a o Tanzania. Enahima wi Masanja Kadogoza, ari ministru nipuro ni hiwe ni Abdalla Ulega, ola athanlio okala ministru ni uhasa malamulo mu elapo ya o Tanzania. Othanliwa wa Ulega, unerea mwaha wa ministru akalai a mwalano ola, othanliwa okala ministru a mwalano wa magesi. Nihiyaka othanliwa wa astokwe ni ala, Asha Kamis Abdullah, othanliwa okala etuli ya sekretari permanente amwalano wa finansa ni Bruno Sungura othanliwa okala mutokwene a mamediku a eguvernu. Akina ethanliwe te Jabir Omar Makame okala sekretariu anawiha sa muhaku ni Idrisa Ija Okala presidente anikuru na elapo ya o Tanzania uneshku. Okumela odari islamu ehali ila mfahiruni miana monteiru bonifasi.
4: Ni hapari kampa toko ila ni hopia umuisho. Okumihira mkumanelo uhapari mwono wachulu ni uweriari uwelapwe huu. Wasumana ila wankurumi chiaya ukuma emisor provinciali ukab delgado. Ilole vava watenga chiaya ni usomi alimi Duarte Liasi. Asante ni kwaherini.

0: Leonisa Huevo na hala honguria na mtia na moha tamo na mteko Maria Fazenda oche kun leyeno yola unachuno ni vaha miruku sop harila nonchoko
1: niyo Maria ulinta witinezo
2: bari wi ni chekule wa e programa yela ya mtia na ni makale loru wa muholo owere ya vaha ovaha ikano sawete na mtia na we anaru wa muholo akuto wa maha wani hikunda no delo ni chekule mota mutiana onira ye anera no kadi hava emusi ni wi ohina kumelela ya mayaku yako ukala vaate wawe ukala variari va emusi mule ni hiremae
1: variari va emusi mutu watunaka waratu iwana neke wo iherike wa iwa iwa ukusha ovelela iwi wakusha iwa to ovelela iwi Koroke akala mosi nere ya kilati na mulo kodula mkwaya. Antao vale o ya lokola kahia leona kala o tami ya maso o velela ka o velela yu o velela yu. Atuwa le kani yu wanana.
2: Aha.
1: Nkala soona nara. Nkala o hii wanana.
2: Anoto wa kalamu hii. Orimu tiana. Wino maso. Onakushera ime. Tirisunga nara. We wano soonya kulihana. Unayo waliwe thoni oniwa thono sonya kundihana mutemu wa mtiana baba okanetu uvi
1: kuruka akala kina nera ya leji wakamaso vemosi ni ena mwero teterela akala nera ya leji wakamaso ya wakamaso vemosi ni anaswa ilumaji hemosi ili na iwa nana
2: mtiana apama
1: awiwa na ni hekatwale kuruka sima ahiyo tengo kala konselera familia Banoe weraka e familia ola raiwe anakala minyaku nyaku. Wento alea pia olimwero teterela. Ya minyaka aliwe rano animwero teterela. E familia yuheni wanana. Kurukawe sote sene utuneri ya wawa kala mtoko enepre sisu. Omaleke onaeleleke waleli herikasima aliwera. Banto obara mteko asimai. Uluma wahu mosahu ila. Nereke ha, nereke ha, nereke ha. Kuruke heni. Baba nulu mahova athari mawani mwe aniwelela wera ibate balonye bulia ni wabani emosi ile ke kanile sana
2: badonto wakala uiha ba omota womadi ha okala wi owiriana no obulipata thoni mukinda kayo
1: ah wakila atiki ah para twalo wirani ha Ohiwa itana kamali hapo. Haa, wakila hati ya mpa, wera nyua mkawani ba nyua mkawani ba. Mpara huyua na nawanyu, weepre sisu, nyuma iwa, weru wa nyua iwa muna ereneshe. Antao, akala mmali hapo, ontuna wobo lelani. Epre sisu, omweta ni muna ole warai muna kaa, mka huyua lelani ala, ito ni hima haya. Kuruke miwa ya nihima warake hile murukuma kame kaka. Nyuna hala wina na antao mwiwe shesha nene yala. Akala mtu one ha. O suwele wara ii mbiyo mekenina teka. Olo tigelo tuli.
2: Ukala wabarani ha mwono.
1: Wabarani ha waprasaria. Para ne familia yako holo puruke mahuku analapo ila yona nara.
2: Badu wakala wi ri oyakulihana mchu ni iyawe vate vachoko ni vawe akila ku oyakulihana u onarwena wahatula thone anamane okala kala variari vachoko mchu ereke no saisai
1: variari vachoko Poruke bariari vantoko oriveli. Akala tu akina nere ya kula naka enu enakula na malema nirivaba. Anama lote na kala otanana. Akora nyuo na maye ntiti mukala mnyonyi hana. Munawa herra wile wala ii ya kaila mpaka nyutivi. Mkahana tunoka wakula na nakula na kitempo ya pama. Hayene anama nirivaba hiyo wawawa wuli hamuru.
2: Bae, okala wo, obile la baba, mutia na nyonyi wene ohina akulana
1: e presisi uitana wana titinka wani mpamu
2: eh ni obahana miruku sapama kaiyo anonto eribui hiha kabale akala achwakina ena wii akulana ka ena akulana erayamo ashina mane okala wa ashina mane uu oriwa anaka sana sene
1: Oh, ye kera no ayahmaka muteko nimbari ha hubate ba tiola.
2: Ah.
1: Ho ho bo bo wale ka wa pama. Kampe wera wale ke kana mana lan hala wo kote le wara. Ki nyu muna khule na niwa ka.
2: Aha.
1: Ano hi ban ra na mani niwa wera ka.
2: Ah.
1: Ah.
2: Ah.
1: Hmm.
2: Ano to hi o ni chekula buwa ba e programa ye na ya bitia na di bakale lo oro wa mkolo. Dikuwa hii nipanyeke ojukuwa naru ohia seyo siritona nara wera itusa pama panoto mutia na amakane no apama ohikume nila onyaku lihana nare variari vaemosi mutia na ereke sheni akaleka awira sheni
1: mutia no wera makale lo wera ne familia ne visinyu Visinyo ona nari wera kwa mwitana wera visinyo muela munulu manila kekande pama. Nyuwa anamani nyutampe vate wa uwete wa hunereke haa haa haa. Akala nama na mahuku anupuruka akala uhunyamaru, akala uhunyamaru. Akala ni ankila atanayi welele wera mayana kilela. Masha akala anama na kina onera wa amulela ka ono wela wa muru. Haa.
2: Barote akala ashina mwane awela wa muru. Hidi iwe lela saseyo mkuki baie. Ereke mumba na abarihe kesheni.
1: Manoto wa manu ni mwero seseya. Ommanu ni mwero seseya. Koruko omule ela mwana. Ntoko omule ela mutia na kayeno mmana. Wa omule eli haka. Aula hini iwa yohima. Ona omule eli hahina iwa yohima. Weroko mwia wara iwa ba kino mutia na wara. Iwa oo. Ba haina kiha sulamia liha sulamune naya. Koruko iwa ba ni munuwa. Ya kilati kiswele kwa kwa wakala. Mio waki ntamar yu hawa wa oruwa waya. Haa.
2: Aha. Kuto miruku mna hiranyo. Ashitiana yale anamundu waru. Asimwani. Miruku sawane dihera okala. Elabwe na wii. Ohina kumene na wakulana. Miruku tani mna hiranyo mae.
1: Mi miruku kuna hiraka. Anamane avano awa ama avano. Oriso poti mukha oruwa na kwa kale kwa vilela kuona wero okina na rihavala peno wata melama nya e familia wa wara iya mukha kola netaka nera hutila tila akora mi ukintuna akwa kala malele ke e presiso vilelo tuka murima kuruke mahuku ano satana otepa upa na hikalo tuka murima na kala mtuvate wawo kumbiwe ripama e presiso vilela mejimu vilela
2: Hai, mae mwaha miruku seya yo wii ovilela. Lendocha mahawa wii, nina wona simwane anjene wakine kumako shkola elgi wana. Wakina ko awana oshikola. Oshikola nari msewene. Erima puro awito na wanamo. Ashitiana.
1: Oye, haine mwanamo. Iwanto kineraka mtu ahi wanaru ni mkwai. Wasuwele wanya uwelapeno watamele amanya. Watamele papa uparaheni. He mwujeli he mkwai yolewara ii maalela kwa kala. Niyo hoye.
2: Ama ae ni nashukure na wajene tabalaka wajene oka ni lama masawa ya programa yela uwekanyo onle lihera impiro siriso okwe lea kuinda kalihana sana mwa asitiana
3: no chekula asitiana ya wii nipanye miruku uso okwe lea wetela wii nikale anchi jimiho maranyo olelofani maria fazenda okumelela oniasa mone
0: Ano nahala ne cheche bakane provincia yo Cabo Delgado. Nintamu na mteko Gracinda Masura. O kala tumutia na ochukun leyeno. O nahala bakno. O nivami ruku bakani.
4: Iha li cho wile lia. Navriana iradi Musambike. Ukuma wane nanacho. Mpaka ukati unawavaholo. Inorua. Imawani onkopoti. Idistriti oshure uno o Cabo Delgado. Ukela ulumachira. Nteko unovara ntia na. Wamana na chote reka venchi venchi, wapia cha matapa uma nti yonka, maana ya wira nti mini. Kamana wanachuwe lehu, wira wapia cha, chino kala miteko chefu nti chechuwe lachi, wanokela we nti anola, unichuwe liha wamana na china apeya ya matapa o manti onka mana ya wira ntimini nteko no holeli anime grasinda masura e bano ni nata liviha ni macherekeni nchina
5: mia no grasinda arture kinkala lte yonko poti ti street yo shuri kimpira pera riva matapa o mati yoka vakimpo thupula vakana athina thina va ki thupuleke ki boteke sana sana kese ke viko
6: male ana pe ya chane mata ko manti yon kamana akina ko ne hana nti kwa wala tuna nti mini empa ka ti ya chane mo patironi
5: ona we ro thina mathapa ale o mati yokale uthina thina ja sana sana o hela ndraweni mora pi hachera we yo hela ndraweni mo kusa muithi yo vota o vote hasanene we sa viko va bana we sa ka viko va pinto ko thaya le onera cho mwante sana no hutupula
6: bana grasinda mathapa e ankhala minuto mikavi itokotaka waviko
5: mathapa ale paroto ko thasana sana cho
6: hina thitela
5: o hina thitele ne bo tukhala 30 minuto chuwala wera ba ekitikithile la hukuma vale bano pan tau pan kusante sana anno buhela ka ni thuchi no uchi vera cha chirina yo makura sepola kaltu aliu puhela cha ka cho momo on khala wonin suruku wa khala ka nin suruku ona hele ko le momme vale iyo intimini vale ho hi havalan khala matha pa sanene bo tu hela hela ramana arwa ore reshima narwa
6: bano ala none hwala ba kamana ni hu wona no khela ba uthipula akina ku uthipula ni intimini ana hela ka ipapaya akina kona thupulela ikhatu akina kona thupulela ithekelo yo yonkuta bano ala no phela uthipula jani
5: o khala o ere pula yo mitano erela hini na hale thaka iyo khachi thunale wima pimthine huma thapa ale puvotaka uthitela chaka chicham
6: na swahava thupulela kai papaya
5: aha van thupulela kai papaya khala naka vanele wo rerele papaya china wima va khachu iyo khachi nema
6: kahitina koi khala neke karuma chiyo chohela cha mathapa nimmo toko chiwi wale hone wira na hela ntesa una hela wakhala naka ikole makura isabola wala tuna ali wei khala neke vale una api ajani
5: wai khala neke vale mana kurino na we robota kwesa ka vinkova nta upu toko thaka pula we haka makha yo va kurina va kwa pula ka purwa ke shime yo pulia ka mana kurina
6: khala iva ntimi ni napenya chani uhina wa kati wo phela khala ndikole makura khala intimi ni napenya chani
5: khala iva ntimi ni wana avota ntesa nanne ya wanu pi wana le hikal tu yo makura ay sekola ye chwale PR sona chwela ntesa ni mathapa le pa so vota ntimi ne nanno okusetha eka thye uthupula uthitela ba ba ba poti wera nu mpi ya mataran koyo va wana mali halu masala mahu kwa lala o hela cheche yo yo ba ni wiri aka la akina phela mi ntesa hela kal tu ni makura pera kanyu e vitamina ntesa nanna bi vitamina ni uro hospitali khanni wa ire ka ramo hele kal tuma khure se pola ne ni wa ire ka ma thitele ma thapa la la chine ne ndie ke e phome pineta ya sana
6: khala i area ntimi ni nana helia nthiki la ikhweli
5: nthiki lo lo lo ya wa no khweli ba ba ba ma thapa ya yana wo lo asane no na thitele ne wa wo lo ratene
6: o ho pa cha wa pela nthiki la
5: ke ho pa cha wa pela
6: mpangi ya jani
5: ona kusa potu khalo yeli olole makocho swa ya lale opaha ovola vale piya o hela machini o hela nthokwani macha ya lale puira ka tonyi tonyi tonyi tonyi yuki kithana yale macha lale panchi sa ya lale ona motalele ntimini oyo puhe puta kanihara kamwe mwe mwe vano baba unaona khoru olu asana sana
6: vale ino african hisiani wa hela kanthikila uchiva ngo na africana
5: ana avirikana puruke ohin thikilayo ana koromala vanon thikilayo ana pipila nuolu asanene sala mahuku ala mithikila chokweli hiya koma sonta pawale banarike huyayo pwahela kavano polo akaphanka thikilayo
6: akina ku anera ntimini nina thitiliaka sufi ikweli
5: waruhu bawokala iwo uwo ala mahuku ala ala kavon thitela tho opacharu na phano no thupuliene wakhalatesha urwela uthitela ala mathapa ala ala khala iva pa ku tsari che thuyo
6: bale wa hajara kavale kwatiacha onti mini ni matapa makina ku kamana ahavo nkuta ahavo matapa onne nkeru ahavo matapa ukute inorika vale wapi ya pivi pivi katika hina wa matapa ni
5: etu inaona akave ntepo rikava nti mini prukiole wanyala charuwa avale wa mwesa avale wikida ku okafulela wikida ku moro hitetheria ula vanuka kitikiti piri kelaya
6: Mano mkopoti momo inrunya ulia isiani mpante wa matapani.
5: Mo inrunya ulia mo lenkeru. Okumele yita timpa kelimwe. Lenkeru so atava ohandoni wa hamela.
6: Mano nahi meresi ya natiana kina ku hina umiru kuchu wapi antimini. Miru kunya chiwile huva uwira antimini. Napenya nimpankia. Nahi meresi ya ni.
5: Atia na kwaka kinohi mera ni weracho. Etwiri ne vitamina mathapomati yoka. Moteke ntupule kentesa ninyu nonenchi sana sana. Ngere wera kinoruwa ntesa mwene. Ntitele koratena sana sana. Nyo potu hikala ni sepola, potu hikala ni kaltu, potu hikala ni makura. Otitele mathape nyala ale sana sana. Nyo ulye sumana ntero mpaka nati kinachia wera nyenyu. Ale numaira chacha ni thwale anane melle ni chole nyuma he khala na yala thantu mi haja nya ke hana ta sha ke lanki tumi herente sa e woreyu mathape nya ho thitela e thu yo lu pale yo ba he vitamina mu mathapo mati yo kha
4: asante grasinda arture breke khale mayo khala o ima wani yon kopoti i distrito yo shure uno u ka delgado anhima chiraka nuni funtiha Umana na chinape ya ya matapa, umanti yonka.
0: Baka mbaka ni nera nechaka, nahala wemela vanu wampula, vava nahala huwini na miruku, santamu na mteko, Janeti Ortensi.
7: Muniwa mwakelele makomaso, anaka mutiana ni okume. Olelo nikela ovanela mwaha mosa, onilulua na nimukalelo owale liheria ashina mwane. Wale la anamwane ashimali mota woweta epiro yotara mota wowiti timiha mama anlele sina
8: elzira saidi
7: mama elzira saidi
8: mara ni kwesa
7: amara ni kwesa tan limeliwa sina
8: kamento pe wa regule
7: basi ntoba mama nkahaya anlele mota ngomulela mwana mwamuthiana ashimali alala sarusi wale la Mana nino na mahiku ena ala na waneweta aneta pure pure. Nto ikalloshe eni. So wale la na wane ala na kala na wanowiwa. Anaishu umali ha. Mneta ayamu.
8: Na lele kila na wane ala uira ba. Ba muhindu wa muishu umali ha. Mwaba hatu mwaba kira shpeto. Mwabiyaka bate mpateru kurika maasi. Mwrapiki iparato mkasake mpani. Mwroko iskola. Mwarwako iskola iweke uweta pure pure.
6: Iweta pure pure.
8: We should marry again. Oh, Muhindu, one of the people are in woman again. Hope you are one of you, Manishamba. Yeah, Moniki, put your son and a ray, Monica Valley. You want my Kevaka see some kind of my hand, maybe a trailer. And I'm one and I let him Labonimo. I didn't hear at Rana Kulu, Naharo Maleke, and have a heke and Avinaga, or old Pesiari, the Rapi Hegi Paraton, the Jacob Massi, the second Pani, Kalikuta, Ikosa, Mama, the Kushagan, the Katagan, and Ege. Roke na basi roko basi yari kalukeri manera. Nitwali ke sibale na leba kala yi na vire wa misinywa hunu mukushakara kata hunu na mutupula mutupula rombo ryo na rapa maruya huni kala tu bangwa sone na soela. Kwa kuma haka wana na kabakan basi wa igwa la bana asiri de chale wa ale la karumu rombo ro wa tu vitu yuni pa hindo ro ole siwa wo yona shilo kwana. Malo mroto na wa ne rukulo rwa au rukule la mfanye ha mesi kala yi wirwa hi ho. Kero wanto hi ya no ni waruka kwa Ya ni mwagele la kasi iso, kailo mke maleli wa kameva, maleli wa msuru koloria. Masa ni nona tumasi huu. Mkaya. Nuni. Mota, kwa walela na mwane. Mwale ya zitiana mota, kwa walela.
9: Ya kena ya latu na mwane.
8: Kena ya latu kwa nene sinu.
9: Shumulia Francisco. Kena ya latu na mwane, mweta kura tene. Marumwa mbareke yeyo. Amanyi, mbara fulano mbareke fulano yeyo. Ulela mtuula mbara ni kakisi mende. Mwikalono narumwa mbareke. Kare kora tene mro bosi sura pa mro skola marwa ka bale kusha ibaratum harapi ha mro piha kusha mahayan te kama ape ya mro mba nyu kelan tene mna mro horo mulya pa he si barto ya mro mba mro piha ba ka arpi mro mro piha muya te aro pas ya rim ngona ka mba hila ba ka ro ko wan roka pe ke par santar rae la si so pora mujer ke por no hiku ala va hiku ala
7: a kala ale sana shkola ya wawo itu so ta ki hasa an roa wo shkola iwe ani pa ma paraya i sapato sorera na wo i sapato ye kano no nto ye la yo ta ki hela ana manala ire ke sai ba te akumaka moto wale
9: ama manala ala wo ta ki hela wo mama ya wa ko shkola mama ma para ko mu warani sapato sorera wo ma wari sen sorera wo wale la kani ndo mo rela gona mo kiro ikhalana wa hi atwa ro khalana min kirena ni ge khanna ga ni mo thumela ni apanya msuru ko wale ni mo thumela ni atharla ku inwa le so mo ro ko mona pahino hi ya ro ikhalana ta khanna ke ni mo thumela ni mona ko skola
7: mana se so ta ki hasi
9: ah so ta ki hasi sini thwele li ha ayo
7: oti
9: yo halu pale pahin thwela pahin are lo kam thu hinai woni thwela pahin ena
7: si so ro ka ni maswala ga haya iwo simiru kusaya
0: meba miru kusaka kihinya sei yo tukini terra sei yo wera ana shkolala ana mwana ya wova mune mafana na mwana awandre ne etu yo kiserra makoto mmo na lele gataruweke wala yo hashima nyene wodgeta tenin lakela enro wa resta iwen ro na thumaka sei so wi kisemu ana mwana ale muna afana weta rkinya ha makoto twelela ena
7: iwertete
0: ni se so ta ki ha yo mama i af le se i sabato tu milio ki ro rera o khala khon li kaniba a khala o bela bela a khala o khala na o we re kono we ho o hiye ki hiyo wala ro wa ne no o hinya o wa manye ne re ka e mwana ka ni wa no li pi ha mure mo wa pa ho thukwa ma khala na ka ni mo thumela ni ena bulukwa ni ba ha ba le ayo
7: eyo mai omutumela katirisasi wene itu se so kuvesa oni ireke saimano
0: not ni ya no muruma ah we ready heki ndon lo se yo ye le roi wa mali yakuma ya muisesi ha no la ke lo muruma yo ena
7: nko banto abiyeran to tire ona biyera wisesi ha ni go sa se ye mana sheni alo pana ale antara iko se ye konto mano la biyera mai lo mulela
0: nuli wa muruma sa ho ye ni hinya hotelon ru her kolo thire na mu khair kolo lam phanyi hai kwa ma ma kira maro la kelo kitu mela alo kwa na almo so la yesa yele ki yari wa sibela na thale lwe sa ya yele ah
7: to var ke varere
0: imala mala imala male yo hashi manye ni tharugo wa to mali werte te yo ah ana mwani ale na to mali ke pa hesa ya pa yo ki sera makuta ni mu wa phaneli we ke bo awara bale mwana ole
7: se kuo munni mpoya mane kuelo ni wiki manya
0: ulu wiki manya pa he ate ono thukwa ba no haleri ke bebele bebele bebele ah
7: kika hayaye maswa yo kisera bolu mayo kisera
9: eh mor ma kisera tia o to khera kaya o pa he ora wata ana na ta ne ke khalo ko nya kuli hanani khalo ko ve hana
7: ni mana ana mane ya wao
9: ana mane ya wao wao khale ko wa ila pa he werde te se yo sin te pi pa he werde te se yo gin lo wa ha fa ke na pa he yo ku se ku wa yulu pa la ku se ale sa ay ven he la warana khala po tiño na ro na bo khale ka yo wira ina na ele pa he ina ni re ke mo asi mane ya tan thula ya he mal tan la ke la wa tu mala sa an thi yo bisa wa re sa yulu pa la ku se sa yo werde te na ro na ra wa re ele ke ayo
0: Ari tamu namteko Janet Hortensio achekula kanimai moha koni kavihenre ni nenero sorero chai.

0: orike mahu warape watelele ni pano omkuhe vontaruayo oche ogone witueke hayo no sekwa wola pa miteko dodo tene wo mutita chakwe yo wo vota ntikwano wo ruwa wocha waya kokona orape totante para wiwili wili siwi okone pana poruke e wora yelo ndurumu wawe ona kwanya sha ovihelwe ototongwe ah iwa kwa haka wawa le talen sole yale ni mahi yale ntonya oviha. Enna kena kala na mwero wakwa puhevo. Wako hemuse isu ni parawi wafule. Wako sakina ku wako hevo watalelevo.
1: Inka hiya maya njurda. Akala achu arnunu ikonti sanho. Achu awamu wako. Anna kala ni mampere gado aye. Nera chona kazihera anna alibaba mwiri. Achu ya wo. Munona wi. Olapa waya eni hai nari mampere gadi yao nakala no hai. Wona wi amoha moha. Anna ahia mampere gadi yao inarapi hai kwartu saya. Nari nare here kwartu saya. Akina hana here. Vawona wanyo. Nari thumawe haka nchichi mihomba ihu wanyo. Luku luku yale muyemve. Munona wi achu eneji hai umaha yola. Ninona wi tiwoha nyeke hai nyeke avakani.
0: Mia ano kinlota amute kwa kola pama kintalo memu. Asi nyoraka kinalapaki. Kata semana, kina amutara vale nsole vya shetaro. Jibosi na pili neraro. Kade nye vale nsole yale. Kakusale kafunlaki kiwatelelevo. Nesese netanu sapato. Kade nye votale nsole yale. Kiwatelelevo to akinako. Domingo komu nkinlapa, kinono watelelevo kirowe. Jibosi kako kela kavo kade nye vo yale. Kiwatelelevo akinako ya. Para no viha kanto maha wo viha yola no kona. Ale nsole na ki enna pata.
2: Enna pata.
0: Enna pata ntoa no viha.
1: Vano bulu. Acho, mpachanro la pa wewo lini?
0: Mia ano kipachanro olapa entoji mili. Kipinya kuchua kwa wena kipachanro nkulapa. Ate olelo vava kinuluvalaki hinya. Muta kwa haka kinlapa makintalo memo puruke mkuluku hakivahe sorti wii. Kie oskiritori, kie kalape. Akitonye nre yeti ya yopuruke. Yola rimuka la mutu anamu yariwa. Muluku anandaha. Eton yawe, yanandaha muteko awe wiwe yano muteko yo. Onyoka la wanka na te wikwe lao. Weto muteko yo, onyoka la wanka na te wikwe lao. Aminto pio lelo vava, teki nuluvalaru. Muteko waka makintalo, memo kinlapa akimu.
1: Motepo lapa makintale sawaja ho?
0: Motepo lapa mapameni.
1: Mwawewe chuma alapa anyu. Makata mihotani mwona anyu mwaona kaho. Mwona anyu mwelukuluku yela mwachuna anyu wi achu ya uonari. Anakavihira chua kinakuho wi ejinje mirima saya. Mwawona kachu anlapa hiha. Makata mihotani anaviraya.
0: Atua kinakwene ya kala kina opwe alu amarapwe. Ania mkusa mtuyole para omulapa. Kwa tulapa woni hiku ni moha. Aroweke. Mtu akara onna mpanya mutumu kinaku olota sasa yale panye esuku hiha no vava. Atuya la henlape ya purukoniwa apanya anamoruwana. Baki naku huva ha oya. Uvahe kumita ya nsana. Yele morela vamesa kuhemu konshila torini okuse ukutihe oyeke. Mpanya mutumu kinaku hanakwela hiha leni. Vala pena uvahe korua yo vinti. Oya wakula machempe yo. Uvaha mukaiwa yomurua omuche mashaki na henira na hiho. Mashuwa sinyora miyano kamula paki. Na cheparato emoha. Ekari ilahu ya kala emoha. Matapa. Okale karne ya kala pate ni karne yeyo. Nche ni kwase. Owo kakala wimi kikunseparato yopa parua ana kikutia. Waku separato maruma rojele kepuruke weyano wa mutu. Miyano toka mutu. So ni hiyane mupuwelo. Entano mpotu ochaka monanara miyano kichaka mapana. Yela ana kihihira. Manshi atwa akina kwena suku akina. Hena kwela hiho. Namala pemona nunka peno nunka eheni kaheni kintuwela. Iyele tuyona naraba mitomba muluku.
1: Bano hiha masutani nito mnera nyuma hiya chuyao. Ahinaachi chimihana malapaya.
0: Achuyawe hinaachi chimihana malapaya atu apure puruke panye muhaku otanaru hiya. Panyo tanaru. Hainono ntitimiho nene poti na malapa wa mutitimiha. Na malapa tano titimiha.

Asante sana Kwarura Tano, vreke wa Abdala, famucha ni marahemo mwifaki, okuma distritu hiyon tipu hii, chupona mambo bado mangoma hietu. Nzioro hiyo ni minutu shirini, na mchese chene hala minutu misita, kwa ni piyo kati wanzura ni minutu talatini. Mkile utani hanteko nasuka ni maputu ni chunilo pole provinsia wa Mpula, orata wa nota perfecta. Weta nuhi unanya kela kahiti anini. Kuma wa Mpula ukabdelga dunia sani uzambezia.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Nadiba mucha nasikuna niho maputu kiwelele hapare choma lila unihukuna nulelo. Na chera kato wira ni tuke mikura chihuni chisende nihuku nomelo. Wira ni kalitoba mucha ninyo meru mayovira no Rádio Moçambique. Ukumo Cabo Delgado uniasa wa mpula ni uzambezia. Nule haka ni fuwira mwariba mocha ni migra sinda masura kwa mikrofone. Vireke humake na ni Alfredo Augusto Lawia. Unrumila ya labunu humotene uhiyo iriari kwa heri. Mpaka ni huku ni kina kuhasante.